0: Niku, Mrkonjići gradu i Tesliću. 14 stepeni je u Gacku, Doboju, Novom gradu, Kozarskoj Dubici i Prijedoru, 15 je u Gradišci, 16 stepeni je u Banja Luci, 17 je u Bijeljini, 20 u Bileći, a 22 stepena je u Trebinju.
1: Dakle, jutra su svježa, dani su vreli, mi smo već i upozoravali i kroz Razbudinik, i kroz ostale dijelove programa radija na te velike vrućine, kako se ponašati, šta učiniti, ali ne treba zaboraviti ni domaće životinje, ni kućne ljubimce, i njima je potrebna posebna njega kada su ovako vreli dani. Mnogi ne znaju kako se ponašati, mnogi misle da su to životinje, da će se sami snaći, ali kućni ljubimci se ne mogu sami snalaziti. Jednostavno, takvih smo ih napravili da zavise od nas.
0: Juče smo, ako se sjećam dobro, imali upozorenja iz Crvenog krsta Republike Srpske, tačnije sa njihove stranice, pa jedna od stavki bila je i briga o kućnim ljubimcima.
1: To možete vidjeti na našoj Facebook stranici, jutro podijelili smo taj, ajde da kažemo, flyer.
0: Tako je, i tamo je jasno naznačeno šta treba činiti i kako se ponašati u vrućim danima, jer očigledno, prema najavama meteorologa, ovo će potrajati. Sigurno da tamo do prva četvrtina avgusta, dakle negdje do 7-8 najavljuju ovako visoke temperature, a onda u skladu s tim, osim o sebi, trebamo misliti i o kućnim ljubimcima, ako ih imamo, i uopšte o životinjima u domaćinstvu. Nemaju svi kućne ljubimce, samo pse i mačke.
1: Pa imaju domaće životinje.
0: Ribicama je najbolje, one su stalno u vodi.
1: A i njima treba. I na njih treba misliti, jer i ta voda se zna pregrijati.
0: Tako je. E sada, kada je riječ o domaćim životinjama, onda to domaćini znaju kako se ponašati i koliko je vode potrebno i kravama i konjima i svinjama i tako dalje.
1: Kad i koliko ih izvoditi.
0: Tako je, nadamo se samo da imate uredno vodosnabdjevanje i da to možete da ispoštujete.
1: Jeste, na kraju krajeva, ako negdje ima problema sa vodosnabdjevanjem, a imate domaće životinje, onda je tu civilna zaštita koja će dopremiti vodu za domaće životinje. To 121 nazovete, mislim da to već ljudi znaju koji imaju taj problem. Ali ono što mnogi ne znaju, kada imaju životinju uz sebe, na primjer kućnog ljubimca, ili o tome ne razmišljaju, da oni ne podnose i ne hlade vrućinu i ne hlade se kao mi. Ne znaju se životinje sve, njima je potrebno nešto drugo da bi se ohladili, prije svega mnogo tečnosti.
0: Eto, to su neke preporuke, o tome ćemo još pričati, ali ono što želimo da čujemo i vaše mišljenje, tačnije da nam pošaljete poruku na 065-32-2233 na naš Viber broj, a tu je i Facebook i Instagram stranica, pa osim toga, naravno osim o temi, možete nas informisati i o nekim drugim lijepim ili manje lijepim situacijama, podijeliti sa nama taj utisak jutra, kako mi to kažemo, ali evo, sve što vas interesuje, pitajte, mi ćemo pokušati da saznamo informacije ako smo u mogućnosti.
1: Tako je. Na početku Razbudilnika ćemo vas i podsjetiti da je danas jedan veliki pravoslavni praznik.
0: Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Praznik ove svetiteljke proslavlja se 30. jula, nije crvenim slovom obilježen u crkvenom kalendaru, ali je izuzetno poštovan u srpskom narodu, naročito među ženama. Sveta Marina je predstavljena kao sestra svetog Ilije, čiji se dan proslavlja 2. avgusta. Prema predanju, ona od brata krije, kada je njegov praznik, da se on ne bi od sreće i slavlja zaboravio i gromovima uništio cijeli svijet. Ali i Marija pali i kažnjava ognjem, po čemu je i dobila naziv Ognjena. Zato se danas ništa ne radi, ni u kući, ni u polju. U narodu je poznata zabrana, ni konac u iglu udenuti. Nije poželjno ni kupanje u rijekama i jezerima. Eto, to je ovaj praznik. Ovo su, kako u našem narodu kažu, počinju ilinski sveci.
1: Stili ognjeni praznici ovih dana, što je razumljivo. Evo, pogledajmo kako se priroda, ajde da kažemo, jeste, zapalila. I ne samo kod nas, nego ni u cijelom regionu u Evropi. Mi smo jutro spremni, evo, nadamo se da ste vi, a mi smo sa ton miksetom Draško Vrhovac, Aleksandar Evoras priprema vijesti, Igor Divljak je dobrao muziku, Slavica Ričina i Draško Ratković u 6 časova i sada već 7 minuta. Želim vam dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 6:11 i vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Sa nama u studiju je Aleksandar Javorac. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandre.
2: Dobro jutro kolege vama, dobro jutro našim dragim slušalcima. Premijer Savo Minić smatra uznemirujućom informaciju da se Elfeta Veseli osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, slobodno šeta i liđom i koristi zatvorske pogodnosti koje liče na godišnji odmor. Zatražio je od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovakvo svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda, naveo je Minić na X-u. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak ukazao je na štetne posljedice višegodišnjeg djelovanja OHR-a i Ustavnog suda BiH koje je na svojim leđima osjeća i radio televizija Republike Srpske. Selak podsjeća da je zakon o javnom servisu nametnut i da nije prošao parlamentarnu proceduru. Gostujući u emisiji Telering televizije Republike Srpske poručio je da je blokada računa javnog servisa protiv javnog interesa i da je neophodno sa predstavnicima Federacije BiH konačno riješiti pitanje zakona o javnom RTV sistemu i raspodjele prihoda. Skupština Srbije nije izglasala nepovjerenje vlade.

0: Vladi. Glasanju je prethodila trodnevna rasprava. Na samom kraju premijer Đuro Macotri je poručio da se rad vlade neće cijeniti po riječima nego po djelima. On je naveo da je prvi cilj vlade bio da se očuvaju mir i stabilnost države i ekonomija, što je i učinjeno. Ne smiruju se šumski požari u Evropi, a najavljeni novi toplotni talas prijeti da pogorša situaciju. Širom Francuske, Španije i Italije protekle sedmice evakuisano je oko 330.000 ljudi. Šumski požar na zapadu Turske primorao je vlasti da evakuišu više desetina domova i dijelove lokalne bolnice. Visoke temperature i suše izazvale su i opadanje vodostaja Dunava i Rajne. Mađarska vlada proglasila je vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode izazvane sušom. Vanredna situacija proglašena je i na području Sombora, Kule i Vrbasa. Veliki požari registrovani su i na grčkim ostrvima Krit i Lesbos i na južnom Peloponezu, zbog čega je narađena evakuacija više naselja. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larne iz Sjeverne Irske sa 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crvena zvezda je u prvoj utakmici u Belfastu pobjedila rezultatom 4-0. Crvena zvezda će u sljedećem kolu igrati protiv izraelskog šampiona ekipe Hapoel Berševa. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti o ovim i drugim temama opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
1: Hvala, čekamo 7, a sada je 6:14. 7 stepeni je najniža temperatura, izmirena na Sokocu, 10 na Palama, u Višegradu, Rogatici i Srebrenici. 12 je sada i u Šamcu, Nevesinju, Han Pjesku, Foči, 13 stepeni u Brčkom, Istočnom Sarajevu, Šipovu, u Derventi, Modriči, Zvorniku, Mrkonjići gradu i Tesliću. 14 stepeni je u Gacku, Doboju, Novom gradu, Kozarskoj Dubici i Prijedoru, 15 je u Gradišci, 16 u Banja Luci, 17 u Bijeljini, 20 stepeni u Bileći, a 22 je u Trebinju.
2: Sunčano je vruće i danas i narednih dana, danas će biti do 39, sutra do 40, za vikend do 41 stepen Celzijusa. Ono što je dobro, što jutarnja temperatura će u većini krajeva ipak biti podnošljiva. Danas se očuli ste koje su temperature u pojedinim mjestima i ugodno poprilično svježe. Sutra će to biti od 13 do 22, na jugu do 25. Za vikend možda za stepen 2 iznad toga. Nadamo se da u mnogim mjestima neće biti tih tropskih noći.
1: E sada je 6:15. Već smo na početku vas podsjetili, ali još jednom šaljite nam poruke na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa javljajte nam se i na taj način. Srećan put ako putujete i ne sjećam se baš da smo jutros na početku pozvali one koji su dežurali noćas.
2: Pozdravit ćemo ih i poželjeti im ugodan odmor, da uhvate barem malo ove svježine, da se odmore i naspavaju u jutarnjim časovima. Hvala im za nepraspavanu noć. Mi ćemo neke od njih već čuti tako za nekoliko minuta.
1: E, to su naši prijatelji iz Automoto Saveza Republike Srpske, ali prvo malo muzike, pa ćemo evo čuti i šta je to aktualno na putevima Srpske.

0: predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Sada je 6:39, sa vama ćemo podijeliti nekoliko informacija iz Banja Luke. Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će do 15. augusta biti izmijenjen režim odvijanja saobraćaja u ulici Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od ulice Vuka Karadžića do ulice Bana doktora Todora Lazarevića. Obustava će biti izvedena na način da će se zauzimati jedna strana kolovoza zbog izvođenja radova i izgradnje hidrotehničke infrastrukture. Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršit će se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.
1: Kad već pominjamo saobraćaj, evo posjetit ćemo, čuli ste nedavno izvještaj Automoto Saveza, danas od 8 do 19 časova zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača, obustavljen saobraćaj pored poligona, pa ćete morati ići i onom obilaznicom. Oni koji radu nedo već znaju Hankola, Ledenice, Stričić, tu će biti patrola policije koja će preusmjeravati saobraćaj.
0: Sada je 6:40.
1: Dobro jutro.

0: 15 je sada u Bijeljini, 20 u Bileći, a 22 stepena je u Trebinju.
1: Noćenica, jedna je prognoza vremena, sunčano, vruće, jutro su srećom svježa, još evo čuli ste temperature jutro se, bit će narednih dana malo, ali malo više u jutarnjim časovima, ali će se povećavati i dnevna. Danas od 34 do 39 na planinama oko 28 stepeni, sutra ta temperatura je za stepen 2 viša i jutarnja i dnevna. Ujutro će u većini krajeva biti od 17 do 22, u višim predjelima oko 13, a na jugu i do 25. Dnevna sutra od 36 do 40, na planinama 30, nije to osvježenje ni za planine, ali vikend donosi i višu temperaturu, prelazimo 40 stepeni u subotu i nedjelju sunčano i vruće. U jutarnjim časovima će u subotu i nedjelju biti u većini krajeva od 15 do 24, a na jugu i do 26 ili 7 stepeni već u jutarnjim časovima, dakle tropska, izuzetno topla noć na jugu, u pojedinim dijelovima će također biti možda nešto iznad 20 stepeni Celzijusa, ali ta dnevna prelazi 40 stepeni Celzijusa za vikend i to će trajati najvjerovatnije i cijelu iduću sedmicu. To su najave iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske zbog ovakve i meteorološke ili biometeorološke prognoze. Preporučuje se i dalje oprez hroničnim bolesnicima, pogotovo srčanim bolesnicima, tu i pad radne sposobnosti, poremećaj sna, glavobolje, sve su to moguće metropatske reakcije na ovako vrijeme. Preporučuje se, naravno, to smo govorili, i oblačenje u skladu sa temperaturama, unošenje mnogo tečnosti i da ne zaboravimo i to, jučer smo zaboravili pomenuti, zaštita od UV zračenja. Vedro je, jako je sunce i opet ćemo ponoviti oko zna koji put, zamoliti tačnije poslodavce da prilagode radno vrijeme ovome što meteorolozi najavljaju.
0: Sada je 6:46 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Nova uvreda za srpske žrtve Elfeta veseli. Ubica 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića uživa van zatvorske pogodnosti.
1: Skupština Srbije nije izglasala nepovjerenje vladi.
0: Ne smiruju se šumski požari u Evropi, a najavljeni novi toplotni talas priti da pogorša situaciju.
1: Fudbaleri Crvene zvezde plasirali se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Vrućini u Srpskoj 11 do 39, za vikendi do 41 stepen.
1: Kako i pod kojim uslovima žena osuđena za svirepo ubistvo 12-godišnjeg djeteta Slobodana Stojanovića može imati van zatvorske povlastice u kazneno-popravnom zavodu u Tuzli? Ovu informaciju do koje je došao bivši ministar bezbjednosti Nenad Nešić kroz inspekcijski nadzor provjerit će federalni ministar pravde Vedran Škobić. Hitnu reakciju nadležnih i provjeru izlaska na slobodu žene monstruma Elfete Veselji zatražio je premijer Republike Srpske Savo Minić. Ako se utvrdi da su ove informacije tačne, potvrdit će se da pravosudne institucije na nivou BiH štite one koji su ubijali srpsku nejač, kaže predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica Branimir Kojić.
2: Provjeri takve navode, taj premijer da malo ispita, da vidimo šta su bili povodi za davanje, da li je sve to u skladu sa zakonom i da eventualno kroz inspekcijski nadzor djelujemo u tom smjeru.
3: Ona je svejedno sramno nagrađena, dakle posle nagrade za svu svirepost koju je uradila prema dječaku, sada uživa neke pogodnosti. Ovo je jedna bruka i sramota.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak ukazao je na štetne posljedice višegodišnjeg štetnog djelovanja OHR-a i Ustavnog suda BiH, koje na svojim leđima osjeća i Radio Televizija Republike Srpske. Selak podsjeća da je zakon o javnom servisu nametnut i da nije prošao parlamentarnu proceduru. Gostujući u emisiji Telering Televizije Republike Srpske poručio je da je blokada računa javnog servisa protiv javnog interesa i da je neophodno sa predstavnicima Federacije BiH konačno riješiti pitanje zakona o javnom RTV sistemu i raspodjele prihoda.
4: Ustavni sud je donio odluke gdje je, poštujući takvu odluku Ustavnog suda, Vrhovni sud Republike Srpske zauzeo određene stavove i niži sudovi su postupali po tome. Naravno da sam protiv blokade računa javnog servisa Republike Srpske, zato što je to javni interes, svi zaposleni moraju da imaju platu, javni servis mora da funkcioniše, a kao što sam i na početku rekao, moramo sjesti sa kolegama u federaciji, donijeti svoj zakon o javnom servisu, jer i oni su prikupili sredstva koja nisu doznačavali RTS-u, reklamirao se na BHT1, prikupljao prihode od marketinga koji nisu dali RTS-u i da vidimo gdje smo, šta smo i da se stavi tačka na to pitanje.
1: Skupština Srbije nije izglasala nepovjerenje vladi. Glasanju je prethodila trodnevna rasprava, a na samom kraju premijer Đuro Macot je poručio da se rad vlade neće cijeniti po riječima, nego po djelima.
0: Naš odgovor građanima bit će još više rada, ne da učestvujemo u sukobima, rekao je Macot. On je naveo da je prvi cilj vlade bio da se očuvaju mir i stabilnost države i ekonomska stabilnost, što je i učinjena.
1: Dvojici Srba uhapšenim u Zubinom potoku zbog navodnog ratnog zločina određen je jednomjesečni pritvor. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor Momiru Jakšiću i Miljku Biševcu na zahtjev specijalnog tužilaštva.
0: Na teret njim se stavljaju navodni ratni zločini nad civilima na području regiona Mitrovice 1990.

0: 1999. a sud je smatrao da postoji opasnost da bi osumnjičeni, ako bi se branili sa slobode, mogli da utiču na dokaze i svjedoke. Advokatima dvojice optuženih Srba odluka o određivanju pritvora nije dostavljena.
1: Ne smiruju se šumski požari u Evropi, a najavljeni novi toplotni talas prijeti da pogorša situaciju. Širom Francuske, Španije i Italije protekle sedmice evakuisano je više od 330.000 ljudi zbog požara, dok zvaničnici Evropske unije upozoravaju da bi požari mogli da traju sve do početka novembra.
0: Šumski požari na zapadu Turske primoraju vlasti da evakuišu više desetina domova i dijelove lokalne bolnice. Visoke temperature i suše izazvali su i opadanje vodostaja Dunava i Rajne. Mađarska vlada je proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode izazvane sušom. Vanredna situacija proglašena je danas na području Sombora, Kule i Vrbasa u Srbiji zbog istorijsko niskog vodostaja Dunava i izuzetno nepovoljne hidrološke situacije.
1: Veliki požari registrovani su i na grčkim ostrvima Krit i Lesbos i na južnom Peloponezu, zbog čega je naređena evakuacija više naselja.
0: Vlasti su upozorile da danas postoji veliki rizik od šumskih požara u regiji Atine. Zbog visokog rizika od šumskih požara, Samarijska klisura, glavna planinarska destinacija na grčkom ostrvu Krit, bit će zatvorena danas za posjetioce.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je prestrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku.
0: Udarit ćemo ih snažno, rekao je američki predsjednik za Fox News, navodići da će ipak dozvoliti svojim pregovaračima da nastave razgovore sa Iranom. Iranski predsjednik Masud Pezeshkian pozvao Irance da se bore protiv neprijatelja i čvrsto stoje protiv njega kako ne bi podlegli nepravdi i ugnjetavanju.
1: Na strelištu Centra za obuku u Zalužanima danas će biti predstavljen prototip snajperske puške koji je razvijen u Republici Srpskoj.
0: Snajpersku pušku je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.
1: Rudnik i termoelektrana Ugljevik je energetski objekat od velikog značaja za Republiku Srpsku, zato vlada i elektroprivreda čine sve da sistem održe, rekao je generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Mjere koje su preduzimali trebalo bi uskoro da daju rezultate i konsoliduju preduzeće. Očekuje se da bi elektrana mogla biti na mreži od oktobra, kada je za stabilnost ukupnog energetskog sektora i najpotrebnija. Vlada Republike Srpske radi sve da ovaj energetski gigant ponovo bude na mreži, rekao je resorni ministar Petar Đokić.
2: Sada uprava i organi Rite Ugljevika moraju da budu, što kažu, dostupni 24 sata, da rade ne rudare trosmjenski, već i uprava trosmjenski rad. Treba da se razmišlja i o komunikaciji sa pravobranilaštvom, sa geodetskom upravom, sa lokalnom upravom, sa vladom Republike Srpske, sa matičnim preduzećem. Mi smo dogovorili da imamo sada komunikaciju na sedmičnom nivou dva puta i da elaborišemo napredak aktivnosti. Da li je ta aktivnost urađena ili je neko preuzeo i ostavio u ladici i otišao na odmor.
3: Naš plan, naš cilj da i dalje nastavimo pomagati, obezbeđivati finansijska sredstva u mjeri koliko je gotovo potrebno da bi došlo u budućnosti do potpune stabilizacije poslovanja rudnika i termoelektrane. O stečaju se ne govori, stečaja neće biti.
1: Ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović posjetit će danas dvije osnovne škole u opštini Šamac.
0: Golubović će prvo posjetiti osnovnu školu Srbija u Crkvini, a zatim i osnovnu školu Obudovac u Obudovcu, najavljeno iz ministarstva.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku vjeru i zaštitnica žena.
0: Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obilježavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obilježen crvenim slovom, ali se veoma poštuje. Sveta Marina spada u ognjene svece i običaj da se na ovaj praznik, kada zbog velike ručine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi.
1: Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri Banjalučkog borca večeras gostuju u Moldaviji kod ekipe Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larn iz Sjeverne Irske sa 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

0: Zvezda je u prvoj utakmici u Belfastu pobjedila rezultatom 4-0. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
1: Imali smo sastanke, pričali smo da treba da se ispoštuje dreza, treba da se ispoštuje stadion i navijači. I bili su pravi. Nemam stvarno šta da niti oduzem, niti dodam. Da li smo mogli još neki god da damo? Možda smo mogli, ali odnos je bio od prvog do 90. fenomenalan.
0: Golove u Beogradu postigli su Kataj u trećem, Arnautović u 45. minutu, Loizu u 49. još jednom Arnautović u 60. minutu i Bukari u 79. minutu. Crvena zvezda će u sljedećem kolu igrati protiv izraelskog šampiona ekipe Hapoel Beruševa. Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod moldavskog prvaka Petro Kuba u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Susret će biti odigran u Kišinjevu od 19 časova, direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. Borac je u prvoj utakmici u Banja Luci bio bolji rezultatom 3-0. Golman ekipe Borca Mladen Jurkas.
2: Pobjeli smo 3-0 prvu utakmicu, došli smo sada na gostić teren i očekuje nas teška utakmica sigurno, ali imamo pozitivan rezultat iz prve utakmice, tako da ne trebamo se opuštati sekunde, ali ulazimo u utakmicu jako oprezno, idemo pobjedu i prolaz dalje.
0: Pobjednik ovog para će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz dva suseta Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske Znikšića. U prvom susetu ovih timova Vitebski je bio bolji rezultatom 3-0.
3: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. Vedro je u svim predjelima, uz rijeke na jugoistoku ponijeg ima i magli i niske oblačnosti. Vjetar je slab i promjenjiv ili je tiho bez vjetra. Temperature vazduha od 7 časova. Rudo je Ribnik i Han Pjesak 13, Višegrad Čavero 14, Novi Grad Prijedor, Foča 15, Banja Luka, Mrkonjić 16, Bijeljina Doboj 17, Bileća 19 i u Trebinju je 22 celsova stepena. U nastavku dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni, u višim predjelima na jugu pojačana. Maksimalna temperatura vazduha danas od 34 do 39, u višim predjelima 28. U Banja Luci u nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 38.
3: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Nova uvreda za srpske žrtve LPT Veselji ubica 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića uživa van zatvorske pogodnosti.
3: Skupština Srbije nije izglasala nepovjerenje vladi.
5: Ne smiruju se šumski požari u Evropi, a najavljeni novi toplotni talas priti da pogorša situaciju.
3: Fudbaleri Crvene zvezde plasirali se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
5: 7 časova 12 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Evorac.
6: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
7: E, budi se, prošlo je 6.
8: Ma pusti me. I ugasi radio.
6: Jutro i radio su iz iste priče.
7: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
6: Razbudilnik.
7: My lady, dosta hrkanja, diš se.
8: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
7: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
6: Po jutru se dan poznaje.
8: E, ti ćeš da mi kažeš, aj skuhaj kafu.
7: E, tvoj red za kafu.
6: Razbudi li?
7: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
8: A kako moj red? Proračunaj se malo.
6: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada je 7 časova 26 minuta, nema mnogo najavljenih isključenja električne energije za ovaj 30. jul, a snabdjevanje električnom energijom u Banja Luci uglavnom je uredno, s tim što su najavljena dva isključenja, i to od 8.30 do 11.30 dijelovi naselja Novoselije i Karanovca, a od 9 do 14 časova ulica Gavrila Principa neće imati struju.
1: Kad smo u Banja Luci, evo da posjetimo i da je ponovo stupila na snagu restrikcija vode od juče u Banja Luci, o tome ćemo nešto detaljnije, taj tačan raspored gdje i kako će biti vode u Podkozarju. Kao što reče Slavica, nema mnogo najavljenih radova danas u elektrodistribucijama na području Elektrodoboja, samo u Modriči od 9 do 14.30 bez struje naselje Drenovac, a Elektrokrajina uz Banja Luku najavljeni su radovi u Gradišci od 6 do 12 bez struje će biti dijelovi naselja Krošnja oko bazena i Čatrnja. Područje Baraće u Mrkonjić gradu od 9 do 14. I to su svi najavljeni radovi.
0: U Ugljeviku, Ugljevik selo od 8 do 12 časova bez struje.
1: Eto, to je to. Prikupljamo i podatke iz porodilišta, pa ćemo i tu informaciju imati za nekoliko minuta. Ostanite uz Razbudnik.

0: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
1: Marketing.
2: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
2: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: E sada je 7 časova 36 minuta, imamo i podatke iz porodilišta Srpske, 27 beba rođeno u protekla 24 časa, 7 beba rođeno u Doboju. Lipa informacija, 4 djevojčice i 3 dječaka, 6 beba u Banja Luci, 5 djevojčica i 1 dječak, 5 beba rođeno u Gradišci, 4 djevojčice i 1 dječak, zatim imamo 3 bebe u bolnici u Istočnom Sarajevu, 2 djevojčice u Prijedoru, 2 dječaka u Bijeljini i imamo također po jednu bebu u Foči i Nevesinju, dakle 27 beba.
1: Jutros su naši slušalci u Kostajnici i Dubici osjetili zemljotres, evo i bez zvanične informacije, to je zemljotres jačine 3,7 stepeni po Richteru koji je pogodio srednješnji dio Hrvatske prema podacima Srednjoeuropskog centra za osmatranje u 6.29, dakle to su pola 7, 6 km jugoistočno od Siska. Dakle, 3,7 stepeni, ne bi trebalo biti materijalne štete, ali je uznemirio mnoge građane, tako da eto, ovo je zvanična informacija o tom zemljotresu koji se osjetio u Republici Srpskoj.
0: E sada je 7 časova 37 minuta. Nastavljamo uz muziku, imamo još zanimljivih informacija koje ćemo deliti sa vama do 8 časova. I danas razbudilnik do 9.
1: Dobro jutro.

0: čim su počele temperature, to problemi i sa vodosnabdjevanjem, tako da su ponovo od juče na snazi restrikcije u Podkozarju iz Banjalučkog vodovoda. Ponovo su upozorili stanovnike podkozarskih sela da zbog povećane potrošnje vode ponovo stupa na snagu plan kontrolisane isporuke. Voda će biti puštena po dva dana iz rezervoara Ramići i Prijakovci. Prijakovci, dio Dragočeja, Mišinham, Podkozari, Verić i Piskavica naredna dva dana će biti bez vode. Dakle, dva dana bez vode u Prijakovcima, dijelu Dragočeja, Mišinhamu, Podkozariju, Verićima i Piskavici. Cisterne civilne zaštite dopremaće vodu u ugroženim područjima, a kako kažu iz vodovoda, ponovni skok temperatura je doveo do ovoga i stanje na rezervoarima se prati danonoćno. Ako se potrošnja smanji, plan kontrolisane isporuke će biti suspendovan, ali teško da će se smanjiti jer meteorolozi najavljaju i
1: i dalje visoke temperature. Da. E, s tim što ovo zaista iz vodovoda upozoravaju, zavisi od potrošača.
0: Tako je. Dakle, nove visoke temperature, jutro jeste, ajde da kažemo, prihvatljivo u ovo jutarnjim časovima su temperature. Jutro smo imali te nezvanične, bile su pa i onako ugodno svježe. Kako dan počinje, te temperature i rastu. Evo prema posljednjim mjerinjima, to je bilo prije nekih 42-3 minuta u 7 časova, Ribnik, Rudo, Han, Pjesak 13, Višegrad, Čemerno 14, Novi Grad, Prijedor, Foča 15, Banja Luka, Mrkonjić Grad 16, Bijeljina, Doboj 17, Bileće 19 i Trebinje 22, dakle u Trebinju. Propska noć, nastavlja se sunčano i vruće, danas će temperatura dostići 39 stepeni, u većini krajeva 34 do 39, na planinama oko 28. Narednih dana i toplije, raste temperatura i jutarnja i dnevna. Neće jutarnja, srećom prema ovom sa što imamo informacije, odnosno najavi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, u većini krajeva biti iznad 20 stepeni, hoće u pojedinim mjestima i naravno na jugu. Jutarnja prognozirana za naredne dane, sutra od 17 do 22, na jugu do 25, u višim predjelima oko 13, dakle malo toplije nego jutros, ali i dnevno raste. Od 36 do 40, na planinama oko 30. Za vikend će to preći 40 stepeni dnevna temperatura, jutarnja, pa može za stepen 2. Isto kao i dnevna od 15 do 23, na jugu do 26, a dnevna do 41. Od 37 do 41 za vikend, nije napravljeno, neće biti osveženja oko 30 stepeni.
1: E, sada je 13 najniža temperatura, toliko je u Ribniku, Rudom i Han Pjesku, najviše 22 u Trebinju.
0: Tako je. Pratit ćemo naravno i ovo i sva ta upozorenja iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Ako posjetite naš sajt, možete vidjeti i preporuke koje su iz civilne zaštite na jednom lijepom plakatu objavili i naravno posjetiti njihov sajt, pa ćete tu vidjeti i te preporuke, ali i preporuke što je jako dobro i za one koji će tražiti osvježenje na kupalištima.
1: 7 je 44 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Čuli ste malo čas kakve vremenske prilike najavljuju meteorolozi za danas u Srpskoj, a ima brojnih problema ili bolje kažemo grdnih problema imaju po Evropi i kada je riječ o požarima i dalje, to aktuelno u Španiji, Francuskoj, u Turskoj također, ali evo i u Grčkoj mještani i turisti evakuisani su juče popodne iz pojedinih dijelova ostrva Krit nakon što je jak vjetar doveo do brzog širenja požara. Samarijska klisura, glavna planinarska destinacija na grčkom ostrvu Krit, bit će zatvorena danas za posjetioce zbog visokog rizika od šumskih požara. Također, čitav Krit kao i šire područje Atine, ostrva Evija, istočni Peloponez, Kikladi i istočna ostrva Egejskog mora, Lesbos, Hios, Samos i Karija također će sutra biti i danas i sutra biti zatvoreni za turiste, za te neke šire obilaske.
1: Iz Centra Evropske unije za reagovanje u vanrednim situacijama rečeno je da će se Grčka i Italija suočiti s povećanim rizikom od šumskih požara i u narednim sedmicama. Evropa, kontinent koji se najbrže zagrijava, ove godine je pretrpjela rekordne toplotne talase jer klimatske promjene intenziviraju vrućinu i sušu koje omogućavaju brže širenje šumskih požara.
0: Vreli talas se zahvatio i Njemačku, gdje je u pojedinim dijelovima zemlje temperatura dostigla 39 stepeni Celzijusevih, to je za Njemačku, pogotovo na sever, visoka temperatura. Njemačka meteorološka služba upozorila

0: Upozorila je da osim visoke temperature postoji rizik od udara vjetra uraganske snage sa jakim grmljavinama koje se prognoziraju u sjevernoj Njemačkoj. Pri ovim brzinama vjetar čupa drveće iz korijena i diže velike predmete u vazduh i zato je izdato posebno upozorenje.
1: I problem je zbog ovako visokih temperatura i suša i nizak vodostaj svih rijeka, pogotovo onih većih plovnih, Rajna, Dunav, u Mađarskoj je proglašeno vanredno stanje zbog niskih vodostaja, zbog evo sada i mogućnosti i nedostatka vode. Sve to pratimo naravno i ne samo kroz Razbudjenik, nego i kroz sve ostale dijelove programa Radija Republike Srpske. Prema ovim prognozama koje sada imamo, a to ćemo još jednom provjeriti pred kraj Razbudjenika, ovakva situacija nastavit će se najmanje, pa najvjerojatnije iduće cijele sedmice.
0: Sada je 10 minuta do 8 časova. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: sve moguće načine tražimo hladovinu i tako dalje, ali kada razmišljamo o kućnim ljubimcima, onda u suštini ima i onih koji ih samo puste napolje, ne gledaju ni kolika je temperatura, nego prosto da malo prošetaju, jel tako? Međutim, i psi imaju i mačke svoje potrebe, uglavnom mi govorimo o psima i mačkama jer su to najčešći kućni ljubimci. Međutim, treba razmišljati i o drugim životinjama u domaćinstvu. To ja mislim da oni koji se bave uzgojem životinja na taj način znaju već kako to treba i da njih ćemo ostaviti po strani i to se naravno podrazumijeva. Ali ako govorimo o gradu gdje je temperatura i vrući asfalt veliki problem kućnim ljubimcima, onda itekako treba pričati o ovoj temi.
1: Taj vrući asfalt je posebna priča jer mnogi da li zaborave, da li ne znaju da se psi između ostalog hrade i kroz šape, a da su im šape jako osjetljive, od jastučići na šapama mogu da pretrpe veliko oštećenje na vrelom asfaltu. Jer sad, evo, pred nama su sunčani dani, asfalt je vreo i ako izvedete psa u šetnju mora dobiti opekotine na šapama, tako da i o tome treba razmišljati ako će hodati po asfaltu i betonu. Pas, evo, govorimo o psu, također kao i sve ostale životinje i živa bića može dobiti i doživjeti toplotni udar. Kako to prepoznati? Pa tako što će plitko ubrzano disati, daktaće, ali brzo. Imaće širom otvorene oči i mnogo će slinuti. Koža je vruća na dodir, najčešće to možete tako znati što ćete mu staviti ruku na njušku koja bi trebalo da bude malo hladnija i vlažna ako je suva i vruća. To je također jedan od tih simptoma, trzanje mišića, povraćanje, i to su sve simptomi toplotnog udara koji može doživjeti i svaka životinja, pa i pas. I određene pasmine su naravno osjetljivije od nekih drugih. Psi imaju dugu dlaku i onda svi misle da je to problem, da ih dlaka grije, ali ih dlaka i štiti od sunca. Tako da nije preporučljivo
0: voditi. Oni imaju svoj sistem raslađivanja.
1: Imaju svoj sistem raslađivanja, tako da nije preporučljivo ni šišati pse da bi olakšali, jer ćete napraviti kontraefekat na ovako velikim vrućinama. Naravno, ne treba zaboraviti ni to da sada su i insekti aktivni na ovako visokim temperaturama, pa i to treba o tome voditi računa, zaštititi pse od insekata, ali odgovorni vlasnici to već znaju kako se čini, koji preparate koriste i slično. Ali ako bilo šta sumnjate, nazovite veterinarsku bilo koju službu i pitajte šta učiniti. Ono što je najbitnije u cijeloj priči, da imaju dovoljno vode. Jer životinje se ne znoje, ni psi, ni mačke, oni se raslađuju kroz daktanje, njima je potrebno malo više tečnosti nego nama.
0: Tako je. A sada je 7:57 minuta.
1: Tako je, mi lagano završamo drugi sat razbudilnika i u trećem satu će biti mnogo zanimljivih sadržaja. Ostanite sa nama. Ako imate poruke ili bilo što da nam proslijedite, evo, to je naravno uvijek poziv za one koji su na putu, da nam pošalju poruku na 065-32-2233 i posjetite naše društvene mreže. Još jedna pjesma pa ćete čuti i vijesti.

0: Ušli smo u treći sat razbudinika, 8 je i 2 minuta, Stanislav Ljubojević je u studiju sa vijestima. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i našim slušalcima u znak sjećanja na 130 pripadnika Vojske Republike Srpske i 101 civila poginulih u opštini Trnovo. U hramu Svetog Georgija bit će služena liturgija. Povodom obilježavanja dana stradanja srpskog stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici, bit će organizovan i odlazak na Rogoj, gdje će biti služen parastos kod spomenika srpskim žrtvama. Svake godine na Ognjenu Mariju u Trnovu se odaje počast za sve poginule borce i civile koji su stradali u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Savjet ministara danas bi na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i BiH. Predviđeno je i razmatranje informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za prošlu godinu te za prva tri mjeseca ove godine. Šumski požari i dalje haraju Evropom, a novi toplotni talas prijeti da pogorša situaciju. U Francuskoj, Španiji i Italiji evakuisano je oko 330.000 ljudi, dok vatrogasci i dalje gase požare u regiji Bordoa i Girondi. Veliki požari pogodili su i grčko ostrvo Krit, gdje su poginula tri vatrogasca, a evakuisana su brojna naselja. Samarijska klisura, glavna planinarska destinacija na Kritu, danas će biti zatvorena za posjetioce. Požari su izbili i na zapadu Turske, gdje su vlasti evakuisale stanovnike i dijelove bolnice. Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Richteru pogodio je jutros Hrvatsku. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je zabilježen u 6 časova 29 minuta sa epicentrom 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u pograničnim dijelovima Republike Srpske, uključujući Kostajnicu i Kozarsku Dubicu. Za sada nema informacija o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju kod moldavskog prvaka Petrokuba u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Susret će biti odigran u Kišinjevu od 19 časova, a direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. Borac je u prvoj utakmici u Banjaluci bio bolji rezultatom 3:0.
2: Hvala Stanislave, sada je 8 časova 4 minuta.
0: Čekamo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda od 8. Te nove vrijednosti temperatura koje raste po

0: Prema mjerenjima temperatura u 8 časova, najniža temperatura i dalje je 13 stepeni na Sokocu, 14 je u Rudom i u Srebrenici, 15 je u Driniću i u Han Pjesku, 16 je u Gacku, Novom Gradu, Čemernu i Foči, 17 je u Zvorniku, Kalinoviku, zatim Lječanici, Mrkonjić gradu i Ribniku, 19, sada mjeri Banja Luka, Doboj i Kneževo, 20, Prijedor, 21 stepen Bijeljina, Bileća i Srbac, 23 stepene na Mrakovici, a 24 je u Trevinju.
1: Dakle, raste temperatura, sada imamo već nekoliko mjesta sa temperaturom iznad 20 stepeni, već u ranih jutarnih, paranih relativno jutarnim časovima u 8 ujutro, i rast će ta temperatura danas do 39 stepeni u pojedinim mjestima. U većini krajeva, prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda, od 36 do 34 na

0: planinama će to biti oko 28. Sutra će temperatura biti do 40 stepeni, na planinama do 30, a za vikend iznad 41 stepen. Jutarnja temperatura će također lagano rasti, bit će za 2-3 stepena viša nego jutros, ali to je opet podnošljivije, tako da ćemo imati, ali barem narednih dana, tu mogućnost da se u mrećini krajeva rasladimo tokom noći i u jutarnjim časovima. Dakle, toplotni talas pred nama. Za kraj razbudine, kako uvijek, očekujemo razgovor sa dežurnim meteorologom i ono što najviše interesuje sve nas, dokada će ovako vrijeme trajati. Izuzetno toplo, vruće, s temperaturom do 41 stepen Celzijusa. Naravno, ponovit ćemo i upozorenje za sve, prije svega hronične bolesnike, da se u ovo vrijeme čuvaju, jer ovo su dani kada oni mogu osjetiti tegobe zbog ove biometeorološke situacije, pogotovo srčani bolesnici, pad radne sposobnosti, poremećaj sna, glavobolja. To je nešto što sve nas može zakačiti u ovakvim situacijama kada su temperature iznad 40 stepeni Celzijusa. Naravno, zaštititi se i od UV zračenja, to je neophodno, i molba opet za poslodavce da u ovoj sedmici i narednoj, kada se temperatura očekuje iznad 40 stepeni, prilagode radno vrijeme, poštede radnike rada na otvorenom, obezbede dovoljno tečnosti, ako je moguće da se taj radni dan nekako podijeli u dva dijela, u jutarnjim i večernjim časovima.
1: Sada je 8:11.
0: Dobro jutro.

8:15, u razbudniku Radija Republike Srpske, nekoliko minuta za razbibrigu, svi imamo svoje muke i probleme, a kakvi su to penzionerski

supruga i ja smo već u godinama penzioneri krhkog zdravlja. Imamo namjeru da ga čuvamo koliko je to u našoj moći. Međutim, u posljednje vrijeme je to sve teže. Kako iz objektivnih, tako i iz subjektivnih razloga. S jedne strane, pritisle godine, tu ne može da se mnogo učini. To su te, tako da kažemo, objektivne okolnosti. Ali sa druge strane, od strane ostalih, nema neke saradnje. Uzmimo, na primjer, kad odemo u neku kupovinu. Ima tu neka slavica u pošti koja svaki put, kad treba da nam vrati kusur, kihne u ruku. Onu kojom nam pruža kusur. Ja sam jednom uzeo kusur i sljedećih 10 dana sam bio na febricetu i čaju od bilog streza za iskašljavanje. Supruga također. Slavica je dobra žena, ne kažem. Samo mi imamo uvijek nekako krupne novčanice. A ona onda kusur ne vraća. Blago je domaćin iz obližnjeg sela koji usred naše zgrade prodaje krompir, pošten je i ne zakida mnogo. Jest da mu krompir nekad proklija, to je tačno, nije to neki problem. Neko, brate, što voli da lizne pare kada vraća kusur više nego leba da jede. On nas legne u krevet mjesečno 1 do 2 puta, samo što se tiče krompira, o kupusu, luku i grašku da i ne pričamo. Ili, ima jedna ženica, prijatna i sve to što radi u kiosku. Ja tu kupujem novine. Uvijek se fino ispričamo, naročito ona. Problem je što ona dosta frflja. Pa me sve redom fajta, kao fajtalca, a meni nezgodno da je prekidam. Tu sam ja zaglavio hitnu, a supruga pala u krevet od sekiracije za mnom. Zato sada kad god krenem u kupovinu, stavim masku, navučem gumene rukavice, prebacim kišni mantil, a i kišobran je u cegeru za ne daj Bože.

U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Nadamo se da se zadovolji muzikom koju je Igor odabrao za ovo jutro.
1: Ali ima nešto što ste odabrali i vi i birate svakog petka hit Ritam Top 10 sa Majom Tatić.
0: Jakov Jozinović za ovu sedmicu i pjesma Nećeš spavati.

0: Današnje druženje počinjemo poznatom izrekom koja kaže: priroda je jedna knjiga koja na svojim listovima nudi mnogo sadržaja. Upravo u prirodi, u šumarku ili na drveću živi mnogo ptica, ali danas ćemo govoriti samo o jednoj. Riječ je o sovi. U svijetu su rasprostranjene različite vrste ove ptice. Naprimjer, snježno-bijelo perje sove iz arktičkih predjela slaže se sa okolinom i čuva je od pogleda neprijatelja. One se razlikuju i po veličini, od onih malenih poput vrapca koje se hrane skakavcima, pa do velike buljine koja može da uhvati čak i zica. Sova je ptica koja je aktivna samo noću, pa je zbog toga njeno tijelo prilagođeno takvom načinu života. A kada tokom noći sova hukne, sve životinje koje se zadese u njenoj blizini preplaše se. Iako se preplašene životinje pokrenu i tom prilikom načine i najmanji šum, sova ih čuje, jer ima izvanredno razvijeno čulo sluha. Ona ima klempave uši, što kod drugih ptica nije slučaj. Kada sova prestraši žrtvu i čuje šum njenih pokreta, može da vidi svoj plen čak i u mraku. A kako sova vidi u mraku? Postoje dva razloga. Sovine očne jabučice veoma su elastične, te ih ona može usmjeriti u djeliću sekunde u bilo kojem smjeru. Sovu je priroda obdarila i time da zjenice može veoma jako raširiti, a to joj omogućava da vidi i pri najmanjem tračku svjetlosti. Drugari, znate li da je ova životinja veoma korisna poljoprivrednicima jer uništava insekte i ostale štetočine koji ugrožavaju usjeve? Međutim, pojedine vrste napadaju piliće i ostalu domaću živinu te nanose štetu farmerima. A šta o ovoj zanimljivoj noćnoj ptici znaju djeca?
1: Sove ili ptice grabljivice su red usamljenih ptica grabljivica koji ima više od 200 vrsta. Sove obično love noću, ali ima raznih i drugih vrsta sova koja love u sumrak ili u zoru. Sova ima veoma izraženo čulo sluha i vida. Ona ne može da pomjera oči, ali može glavu na 360 stepeni da pomjeri. Sova se hrani raznim insektima, manjim sisarima, raznim pticama i neke vrste i ribama. Sova ima kljun zavijen i ima jednu veliku okruglu glavu i velike okrugle oči.
2: Sova je ptica grabljivica koja noću lovi, a dan spava. Ona ima jako oštre kandže i kljun. Njena omiljena hrana su miševi. Postoje različite vrste sova, to su sove šumske, bijele, mišar, sova ušar i ostali. Sove imaju jako razvijen sluh i vid, oko očiju imaju još tri sloja perja koje oči čini da izgledaju još veći.
3: Sova ima oštar kljun, precizan vid i sluh. Tijelo im je zbijeno, glava velika i okrugla. Oko očiju imaju pernati okvir. One su aktivne noću, one svoj plijen kada ga uhvate prvo ga rastrgaju kljunem ili svojim kandžama i one spadaju u ptice grabljivice.

0: E sada je 8:47 minuta, pa je vrijeme da saznamo informacije o vremenu, šta to možemo da očekujemo od današnjih dana, ali i dana koji su pred nama.
1: Duško Mrkonjić je u Hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro, Duško.
0: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušacima. U svim krajima u Srpskoj trenutno je pretežno sunčano i postepeno toplije. Danas nas očekuje i narednih nekoliko dana sunčano i vruće vrijeme. Temperature vazduha danas će se kretati intervalu 34 do 39, a narednih dana ponegdje će temperatura vazduha dolaziti 40, pa čak i preko. Prije svega to sriječa nižim predjelima ovdje na sjeveru i na krajnjem jugu Hercegovine.
1: 41 stepen, da ćemo očekivati za vikend. Ono što je dobro, jutro se je bilo svježe, da li će se barem ta jutra zadržati koliko toliko ugodna?
2: A upravo, kao što ste rekli, jutro će biti približno svježija nego što bi neko očekivao, znači neće biti tropskih noći ovdje kod nas u Banja Luci, samo tropske noći se mogu očekivati na krajnjem jugu Hercegovine.
1: I ono što sve interesuje, koliko otprilike, naravno da ne možete reći tačno, ali otprilike do kada će trajati ovaj talas?
2: Pa sigurno 5 do 7 dana minimalno.
1: Iduće sedmice.
0: Da. Hvala vam, Đorđe.
1: Hvala, Đorđe.
0: Da. Izvinjavam se, bio je Duško Mrkonjić.
1: Duško Mrkonjić, jeste u Hidrometeorološkom zavodu. I čuli ste ono što je dobro, osim na jugu, a na jugu je i prethodnih dana bilo iznad 20 stepeni u jutarnjim časovima, u većini krajeva ne bi trebalo biti tropskih noći, pa će se mnogo lakše podnijeti ove dnevne temperature ako imamo tu mogućnost da se rasladimo u noćnim i jutarnjim časovima.
0: U svakom slučaju, mi to često ističemo, jutro je ljepši dio dana, a još ako ga počnete uz razbudilnik Radija Republike Srpske, onda je nama to posebno drago.
1: Ako ste ovo počeli, hvala vam, a sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac, Vijesti novosti je ovog jutra pripremao Aleksandar Javorac, čitao Stanislav Ljubojević, Igor Diljak birao muziku, Slavica Lična i Draško Ratković, žele vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
5: Ako se narod nije za ovo borio, ima ko jeste.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Četvrti toplotni talas sa temperaturama višim od 40 stepeni Celzijusa, pa se strahuje od dodatnog širenja vatrene stihije. U gašenju požara na Kritu i Peloponezu u Grčkoj poginula su tri vatrogasca, a vlasti su nastavile sa preventivnim evakuacijama. Sa ostrova Krit evakuisano je oko 2000 turista. Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović pozvao je građane da ne nasjedaju na provokacije nakon što je na Zvorničkoj tvrđavi osvanuo grafit ratne zastave takozvane armije BiH. Podsjetio je da je policija identifikovala dvojicu osumnjičenih državljana Francuske rođenih u Zvorniku, dok je dalja istraga u nadležnosti okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Ivanović je poručio da je situacija pod kontrolom i da je važno sačuvati mir, suživot i stabilnost u gradu. U znak sjećanja na 130 pripadnika Vojske Republike Srpske i 101 civila poginulih u opštini Trnovo, u hramu Svetog Georgija bit će služena liturgija. Povodom obilježavanja dana stradanja srpskog stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici bit će organizovani odlazak na Rogoj gdje će biti služen parastos kod spomenika srpskim žrtvama. Svake godine na Ognjenu Mariju u Trnovu se odaje počast za sve poginule borce i civile koji su stradali u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Savjet ministara danas bi na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i BiH. Predviđeno je i razmatranje informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za prošlu godinu te za prva tri mjeseca ove godine. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je tokom noći izvela snažan talas vazdušnih udara na desetine ciljeva korpusa Islamske revolucionarne garde u Iranu kao odgovor na, kako navode, pokušaj iranskog raketnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Mete su bili vojni komandni centri, objekti za rakete i dronove i pomorski kapaciteti. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će Washington snažno odgovoriti na svaki napad. Teheran za sada nije zvanično komentarisao najnovije udare. Danas u Republici Srpskoj sunčano i vruće. Maksimalna temperatura od 34 do 39, trenutno u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Da, nosimo rezultat od 3-0, ali isto tako moramo nositi isti pristup, istu koncentraciju koju smo i istu disciplinu koju smo imali u prvoj utakmici. Naravno, u Evropi su sve ekipe uvijek zahtjevne i sigurno da će i Petroklub pokušati dati sve od sebe da dođe do do pozitivnog rezultata. Što se nas tiče, naravno, mi moramo ući maksimalno utakmicu kao što smo ušli ovoj prvu utakmicu. Dakle, taj rezultat koji imamo, ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu i da protivniku ne ostavljamo nikakvu nadu da može eventualno da nas ugrozi. Očekujem ekipu koja će sigurno u prvih možda 15-20 minuta, da kažemo i 30 minuta, pokušati nam napraviti jedan pritisak. Zato moramo biti jako oprezni, naravno, tih prvih 30 minuta, ali isto tako i svih 90 minuta.
1: Čuli ste Vinka Marinovića, evo izjave i golmana borca Mladena Jurkasa.
2: Pobjeli smo 3-0 prvu utakmicu, došli smo sada na Gostić teren i očekuje nas teška utakmica sigurno, ali imamo pozitivan rezultat iz prve utakmice, tako da ne trebamo se opuštati ni sekunde, ali ulazimo u utakmicu jako oprezno, idemo pobjedu i prolaz dalje.
1: Dakle, 19 časova, RTS prenos ovog duela, a pobjednik ovog para će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz dva susreta, bjeloruskog Vitebska i Sutjeska iz Nikšića. Bjeloruski tim je u prvom susretu slavio ubjedljivo rezultatom 3-0. Takmičenje u Ligi konferencija nastavlja i Partizan, i to gostovanjem u Luksemburgu, gdje će odmjeriti snage sa ekipom Una Strasenu u revanš susretu drugog kola. Mi ćemo čuti Sašu Ilića. Partizan je slavio 4-0 u prvoj utakmici.
3: Imamo odličan rezultat, nosimo iz Beograda 4-0, tako da s druge strane mi smo ekipa koja moramo i Luksemburgu da idemo na pobedu. Malo više odgovornosti naših igrača, disciplinovano da budemo, kao što je bilo u posljednjih 30 minuta, i agresivni kao pri mačve, i mislim da će sve to biti kako treba. Mi u Luksemburgu idemo da pobedimo. Sigurno neće biti lako, oni igraju na domaćem terenu i u prvoj utakmici su pokazali neki određeni kvalitet. Da preskočimo ovu prepreku, da bude kako treba, pa ćemo onda razmišljati o narednom protivniku, a što se tiče naših navijača, oni su za sada bili podrška, sigurno će biti u narednim utakmicama još većim brojem.
1: 20 časova 15 minuta, termin je početka ovog duela na stadionu Luksemburg, a pobjednik će u trećem kolu kvalifikacija igrati sa boljim iz dvomeča između Tobola i Panevsvisa, koji su remizirali 1-1 u prvom susretu u Litvaniji. A fudbaleri Crvene zvezde savladali Larne iz Sjeverne Irske sa 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici Zvezda također slavila u gostima, pobjedila rezultatom 4-0, evo izjave Dejana Stankovića, trenera Zvezde.
4: Momcima sam sada čestitao, ne toliko na pobjedi koliko na odnosu. Pričali smo o tom odnosu koji je bio fenomenalan u prvoj utakmici i još jači i bolji u drugoj utakmici. Imali smo sastanke, pričali smo da treba da se ispoštuje dres, da treba da se ispoštuje stadion i navijači. Hvala i njima što su došli u stvarno velikom broju, i dalje smo u julu, i dalje su odmori, ali osjećamo podršku, osjećamo navijanje i bili su pravi. Nemam stvarno šta da niti oduzem, niti dodam. Da li smo mogli još neki god da damo, možda smo mogli, ali odnos je bio od prvog do 90. fenomenalan. Opet nismo spuštali ritam i to je bio jedna tačka na sastancima, da zbog nas držimo ritam visok, jer će nam trebati. Sada kreću utakmice, one prave, jake, eliminacija. Idemo ka tim završnim ciljevima koji su mnogo važni. Doneće dosta intenziteta na utakmice, doneće dosta borbe, dosta odgovornosti, tako da moramo biti pravi.
1: Čuli ste Dejana Stankovića. Golove sinoć u Beogradu postigli Kataj u trećem, Arnautović u 45. Luiz u 49. Još jednom Arnautović 60. I Bukari u 79. minutu. Crvena

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Širom Evrope i dalje bukte požari, a osim u Španiji i Francuskoj, vatra se rasplamsava u Grčkoj i Turskoj. U Španiji je danas počeo četvrti toplotni talas sa temperaturama višim od 40 stepeni Celzijusa, pa se strahuje od dodatnog širenja vatrene stihije. U gašenju požara na Kritu i Peloponezu u Grčkoj poginula su tri vatrogasca, a vlasti su nastavile sa preventivnim evakuacijama. Sa ostrova Krit evakuisano je oko 2000 turista. U Beogradu će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog suše koja je uzrokovala veoma nizak vodostaj Dunava, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je za RTS rekao da je zbog niskog nivoa Dunava

poplava, ugroženo navodnjavanje usjeva tehničkom vodom, kao i održavanje energetske stabilnosti u tom sistemu. Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović pozvao je građane da ne nasjedaju na provokacije nakon što je na Zvorničkoj tvrđavi osvanuo grafit ratne zastave takozvane armije BiH. Podsjetio je da je policija identifikovala dvojicu osumnjičenih državljana Francuske rođenih u Zvorniku, dok je dalja istraga u nadležnosti okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Na strelištu Centra za obuku u Zalužanima danas će biti predstavljen prototip snajperske puške koja je razvijena u Republici Srpskoj. Ovom događaju prisustvovaće premijer Savo Minić. Snajpersku pušku je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srpske. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larni iz Sjeverne Irske sa 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crvena zvezda će u idućem kolu igrati protiv izraelskog šampiona ekipe Hapoel Berševa. Danas u Republici Srpskoj sunčano i vruće, dnevna temperatura od 32 do 39, sada u Banja Luci 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: tranzitu ili su ovdje povodom godišnjih odmora, sve te usluge mogu da dobiju i na lično plaćanje, odnosno kao komercijalnu šifru, komercijalnu uslugu, da.
1: Da, e sad, ko se najčešće javlja neurologu? Da li su to i dalje uglavnom stariji pacijenti ili posljednjih godina sve češće dolaze i mlađe osobe?
0: Pa da vam kažem, što se tiče starosnih granica, to se dosta promijenilo u posljednje vrijeme. Praktično, neurologija, adultna neurologija počinje negdje od 18. godine života kada preuzimamo one pacijenti koji su bili pod kontrolom dječjeg neurologa do 18. godine života, nastavljamo njihovo liječenje. Mi također u našem institutu imamo i kliniku za dječja, za rehabilitaciju djece i samim tim tu dosta pacijenata dolazi isto je pod kontrolom dječjeg neurologa koji poslije zahtijevaju dalje praćenje i liječenje od strane adultnog neurologa. S druge strane, pacijenti koji se javljaju iz drugih tegoba, tu se također granica ta dosta pomjerila ka mlađim životnim dobima, tako da sve češće i češće vidimo i mlađi pacijente sa dosta teškim neurološkim oboljenjima i stanjima, oko kojim i tu počnemo i sa tom klasičnom dijagnostikom, a poslije toga i sa terapijom, a kasnije i sa rehabilitacijom. Također, ono što moram i onako da kažem, kao javljaju nam se i dosta pacijenata starije životne dobi, tako da ima i dosta i njih. Evo, prije nekoliko dana je bio baš jedan stariji gospodin sa 93 godine koji je onako došao na jedan preventivni pregled i to me posebno raduje kad vidite da ljudi u tom životnoj dobi razmišljaju o svom zdravlju, o prevenciji i dalje vode računa o tome. I nadam se, mislim, da će za tu neku svoju dugovječnost da dalje se staraju.
1: Evo, sada nam kažete sa kojim neurološkim oboljenjima i stanjima u vašoj svakodnevnoj praksi najčešće se susrećete?
0: Pa ja uvijek nekako kažem da je ona glavna trojka tih stanja koja najčešće dolazi, koje su praktično svakodnevno u ambulanti, to su vrtoglavice, glavobolje i bolna stanja kičme, kao što su cervikalni i lumbalni sindromi radikularnog karaktera. I to je nekako nešto što se najčešće svakodnevno sreće i to je neki najveći broj i postotak pacijenata koji dolazi. A poslije toga, naravno, tu su i pacijenti koji su stanje nakon moždanog udara, pacijenti oboljeli od Parkinsonove bolesti, pacijenti sa multiplom sklerozom, sa raznim vrstama demencija, od Alzheimerovog tipa pa i čak i drugih. Zatim razna druga oboljenja i evo kažem ono što, a ova tri su nekako najčešći koji se javljaju i koji nam onako najveći broj pacijenata koji svakodnevno se javlja, to su upravo ta tri.
1: Evo, vi ste spomenuli glavobolju, to je vrlo česta tegoba, ali kada ona više nije bezazlena i predstavlja razlog za pregled neurologa?
0: Pa što se tiče glavobolja, tu je onako jako širok dijapazon kliničkih slika, oblika javljanja, provocirajućih faktora, dužine trajanja. Glavobolj ima jako puno vrsta različitih. Dosta naših pacijenata miješa čak migrenu sa nekom tenziogenom ili cervikogenom glavoboljom i tu je jako bitna ta upravo anamneza i klinička slika kako se ta glavobolja prezentuje. Na taj način to nam daje onako zaista dragocjene informacije kako dalje i što se tiče i dalje dijagnostike i što se tiče i dalje terapije. Kad glavobolja postaje hitan slučaj, kada se javi one glavobolje koje su, kako to naši pacijenti opisuju, kao udar groma, iznenadne, jake, bol koji ne prolazi, bol koji se ne može kupirati sa nekim analgetskim preparatima i to zahtjeva ne pregled, već zaista jedan hitan pregled, znači da se javi negdje u službu hitne medicinske pomoći, a zatim i kroz prijemnu neurologsku ambulantu, tako da se obradi s te strane, da se isključe neka ozbiljnija stanja, a zatim onda da se dalje donese dalje dijagnostički protokol i terapija.
1: Trnjenje ruku ili nogu mnogi pripisuju lošoj cirkulaciji, ali koliko je to tačno i kada takvi simptomi mogu ukazivati na neurološki problem?
0: Trnjenje u rukama i nogama je dosta česta simptomatologija koja se onako javlja kroz neurološki kabinet i kroz neurološku ambulantu i diferencijalno dijagnostički. Tu zaista dolazi jako puno

0: stanja, dijagnoza i oboljenja koje mogu dovesti do toga. I nekako naš narod je takav da uvijek to nekako povezuje sa lošom cirkulacijom. Međutim, vrlo često zaborave, recimo, da pacijenti koji dugo godina boluju od dijabetesa, da on sa godinama života može dovesti do razvoja dijabetesne polineuropatije i tog oštećenja tih perifernih živaca koji se nalaze u ekstremitetima u našim okrajinama i koji supravo prezentuje tako osjećajem trnjenja, pogotovo dole u nogama, u stopalima, a poslije i u samim rukama. Pored toga, da, postoje nekada i nekada je to i vaskularna simptomatologija, nekad su i neki drugi lokalni faktori tu u pitanju, ali dosta česti su polineuropatije dijabetesne etiologije koje se upravo manifestuju tim trnjenjem u rukama i nogama. A ono što je sa porastom broja oboljelih od karcinoma, a samim tim i sa liječenjem tih istih karcinoma, sa provođenjem hemio- i radioterapijskih protokola, pogotovo hemioterapijskih protokola, javljaju se i te toksične, odnosno medikamentozne polineuropatije koje se isto tako manifestuju, koje su na neki način uspojava tog oblika liječenja. Isto predstavlja jednu jaku neprijatnost za naše pacijente, pogotovo to su nekad pacijenti iz srednjih životne dobi, pacijenti koji su radno sposobni, koji im zaista narušava onaj svakodnevni kvalitet života i narušava njihovu radnu sposobnost, narušava im njihov san, tako da to je nešto zaista zbog što je onako dosta neprijatna tegoba zbog koje se naši pacijenti vrlo često odlučuju da potraže našu pomoć.
1: Mnogi pacijenti susreli su se i sa vrtoglavicom. E sad, ona može imati različite uzroke. Kako razlikovati neku prolaznu tu tegobu od simptoma koji zahtijevaju pregled specijaliste?
0: Što se tiče vrtoglavica, kao što sam već spomenuo, to je baš česta patologija koja se javlja. Ja smatram da svaka vrtoglavica zahtijeva dijagnostičku obradu, bilo kad u životu. Ok, nećemo se javiti baš možda za svaku, za neku malu nestabilnost, ali u svakom slučaju, ako to ta tegoba traje, ako se to ponavlja, ako se više puta ponavi, ako je izraženija ta simptomatologija, pogoršava se i ako je izraženija ta simptomatologija, u svakom slučaju treba zatražiti pomoć. Vrtoglavice dosta često su, ja to svojim pacijentima vrlo često kažem, one su u velikom procentu bezazlene, ali ima jedan onaj manji broj stanja koja zahtijevaju, čije ta vrtoglavica može biti simptom i zahtijevaju onda upravo tu dijagnostičku obradu da ta stanje isključimo i onda čovjek je poslije miran toga, ima svoju terapiju, ima svoj terapijski protokol koji će uzimati da se te tegobe saniraju. To je, kažem, opet dosta često i to je negdje polje i neurologije i specijalizacije za ORL, tako da tu se negdje preklapamo, terapijski smo tu dosta slični, ima različitih vrsta vrtoglavica, najčešće su tu nekako te centralne i periferne, naše su te centralne i njihove periferne, ali u svakom slučaju, kažem, svaka negdje zahtjeva bar pregled i tu jednu dijagnostičku obradu da kažemo da su onda pacijenti mirni, da znaju s čim se susreću, da im neko objasni šta da uradi u tom trenutku kad se javi ta jak jatak vrtoglavice, koju terapiju da piju i da su na taj način onda sigurni poslije, da su na neki način znaju s čim se susreću. Što kaže jedna naša koleginica, nisam ni sama znala šta je vrtoglavica dok nisam to doživjela, na što se pacijenti žali. To je jedno jako neprijatno stanje, a kažem opet u većini slučajeva bezazleno, osim u tih par situacija kad zaista moramo to da isključimo dijagnostički.
1: Evo, moždani udar jedan je od vodećih uzroka invaliditeta i mnogi pacijenti koji dožive taj moždani udar dođu kod vas poslije na rehabilitaciju u Institut Zotović. Ali sad da nam kažete koliko je važno da građani prepoznaju prve simptome i da reaguju na vrijeme kada je moždani udar u pitanju.
0: To je jako bitno iz više razloga. Što se pacijent ranije javi, naravno tu je veća, postoji taj zlatni prozor kada je pacijent onda u mogućnosti da primi tromboličku terapiju ili eventualno da se učini mehanička trombektomija, dakle da se odstrani taj koagulum koji je izazvao, odnosno taj embolus ili tromb koji je izazvao sam moždani udar, znači da se na taj način opet učini ta reprezentacija.

0: što više stabilizujemo, da on u svojoj kući ode praktično što približnije onako kako je bio prije samog oboljenja.
1: Evo, nakon ovih informacija poslušat ćemo i jednu muzičku numeru, pa se vraćamo našem razgovoru.

0: neuropatija. To je jedno jako neprijatno stanje, jako neprijatno oboljenje koje se manifestuje upravo tim osjećajem žarenja, paljenja, trnjenja, mravinjanja, osjećaja jastučića prilikom hoda, osjećaja hladnoće, vrućine u stopalima. Najčešće tako kreće. Kreće onako u noćnim satima kad su pacijenti negdje u stanju mirovanja, pred san, remeti taj san, vrlo često ih budi. Što kaže jedan pacijent, na 40 stepeni ja se pokrivam sa dekama da mogu da zaspijem, ili imam toliko izražen taj osjećaj hladnoći. I to je zaista onako jedno neprijatno stanje i neprijatno tegoba koja naše pacijente vrlo često dovodi u ambulante. Terapijski tu je jako nekad i nezahvalno liječiti. Pokušavamo sa raznim preparatima, sa raznim medikamentima na neki način da te simptome suzbijemo, ali ono što je nekako najbolje i što je na neki način preventivna mjera da ne dođe do toga, jeste upravo dobra kontrola glikemije, da je to bilo bi idealno kad bi bilo negdje onaj tromjesečni šećer između 5 i 6, najbolje bi bilo od 5 do 5,6, ali kažem uprkos, i to je negdje najbolja mjera koja dovodi do toga da se te tegobe jave kasnije nekada u životu, a ne odmah rano sa početkom bolesti.
1: Osim dijabetesa, tu je multipla skleroza, danas se mnogo uspješnije dijagnostifikuje i liječi nego ranije. Koliko je rano postavljanje dijagnoze presudno za tok bolesti?
0: Upravo kada pričamo o multiploj sklerozi, to je bolest sa više lica, koja zaista svoje prve simptome može različito da manifestuje i sa svakim svojim atakom, sa svakim svojim relapsom može drugačije da se prezentuje. Upravo zato jako rano počinjemo sa tim dosta, ajde da kažemo, i agresivnom dijagnostikom kada radimo i tu magnetnu rezonancu i sve, upravo da vidimo te neke početne lezije koje se javljaju, koje se znaju raviti dosta rano u životu. Malo prije smo pričali o vrtoglavicama. Upravo vrtoglavica zna biti u jednom jako malom broju slučajeva upravo simptom multiple skleroze i nekako kod pogotovo pacijentica, kod dakle osoba ženskog pola, to nekako kod njih kreće baš tako sa nekim vertiginoznim tegobama. I upravo zbog toga ja sam vrlo često uvijek, pogotovo kad su mlađe ženske osobe, sa vrtoglavicama pišem upravo tu magnetnu rezonancu da isključimo prvo to kad pričamo o tim težim oboljenjima. Danas na tržištu je dostupno jako puno lijekova različitih, što imunomodulatorne terapije, što drugih vrsta terapija, suportivnih terapija. Naši pacijenti koji pod pokroviteljstvom svojih neurologa koji se bave upravo tu multiplom sklerozom dobijaju svu tu terapiju, naš fond to obezbijedio. I rezultati su zaista onako i pohvalni, kako je to bilo od unazad prije nekoliko godina, kada zaista nismo imali baš onako sjajne rezultate. Opet kažem, rehabilitacija nakon tog relapsa multiple jeste jako bitna, da se taj deficit koji se razvija u tom trenutnom relapsu, da se funkcija što više vrati i uspostavi ponovo.
1: Kada govorimo o neurološkim oboljenjima, ne možemo da ne spomenemo i Parkinsonovu bolest, koju najčešće povezujemo sa drhtanjem ruku. Ali koji su njeni prvi znakovi manje poznati?
0: To je onako jako fino pitanje i jako interesantno. Ljudi uvijek povezuju Parkinsonovu bolest upravo sa tim podrhtavanjem ruku. Trebamo da imamo više vrsta i više različitih uzročnika, zato od onog esencijalnog benignog tremora kojem ne možemo naći uzrok, do zaista prave Parkinsonove bolesti. Međutim, ono što negdje niko možda ni ne primijeti, to negdje onako suptilno prođe kod svih naših pacijenata, ja ono što najčešće pitam, da li postoji promjena u rukopisu. Jel tu negdje krene prvi simptomi da se javljaju, promijeni se rukopis, usitni se rukopis. Nekad oni nisu sami svjesni da neke radnje izvode sporije nego što su inače. Ta usporenost pokreta, ta generalno usporena pokretljivost koju oni nekad ne pridaju značaj, pridaju tome kao godinama života ili prosto karakteru, ali uvijek neko postoji u porodici koji kaže, ba jeste, znate,

0: usporio je u zadnjih par godina i to se nekad zna puno, puno ranije prije tog podrhtavanja da javi. I sa pravovremenom diagnostikom, tu je diagnoza još uvijek klinička, sa postavljanjem diagnoze, sa uvođenjem terapije, simptomi Parkinsonove bolesti se dugo, dugo održavaju stabilnim, ta se usporenost smanjuje. Što se tiče tremora, i tu imamo različitih modaliteta liječenja. I to se jako dobro drži pod kontrolom. Uloga rehabilitacije je tu u očuvanju pokretljivosti, dakle tih postojećih objema pokreta, dakle da ne dođe do smanjenja, da se dakle pacijent da se održi funkcionalnim i brzim i pokretnim ukoliko je to što duže u toku života moguće.
1: E sad, koliko stil života, pravilna ishrana, fizička aktivnost, kvalitet sna, kontrola faktora rizika može doprinijeti očuvanju zdravlja nervnog sistema?
0: Jako puno. Jako puno, i to vrlo često svojim mlađim pacijentima govorim, da sve ono što danas učinite u mladosti, to vam pruža kvalitetniji život u starosti. To vam pruža jedan bolji, kvalitetniji, stabilniji život u starosti sa puno manje lijekova, sa puno manje terapije i sa puno većom funkcionalnošću, odnosno pokretljivošću. Da ste se tu naveli, ja bi onako, da ste se pričali danas o prehrani, ja bi nešto drugo tu samo naglasio, jeste upravo ovaj nedostatak sna. San, sve više i više se priča o ulozi sna u očuvanju nervnog sistema, u očuvanju kognitivnih funkcija, u očuvanju generalno jednog dobrobiti organizma, homeostaze organizma. I upravo mislim da je taj san od 8 sati svako večer po mogućnosti, da je upravo on regenerativan, da on nam obnavlja i pruža mogućnost samom organizmu da se oporavi od cjelodnevnog napora, od stresa, od svega ostalog i da se ti procesi regenerišu. Tu u današnje vrijeme, nažalost, nije slučaj zbog okolnosti, zbog situacija raznoraznih u kojim se čovjek nalazi, ali evo kažem, to je nešto na što možemo uticati, da sebi taj san obezbijedimo, i ono što je bitno jeste ta higijena sna, dakle da prije samog sna se odvojimo bar jedno sat vremena od naših ekrana, kako televizijskih, tako i od telefona. Evo, idealna prilika da ljudi malo više slušaju radio, to je, to bar nije ekran, ali kažem, to je onako nešto što bih izdvojio. Dosta se priča o prehrani, tu je zaista ima dosta stvari, dosta savjeta, a ovo je nešto na što svi možemo uticati, što zaista ne iziskuje puno ni novaca, ni ničega, već samo dobre volje naše.
1: A šta biste posebno poručili onim ljudima koji već mjesecima ili godinama odgađaju odlazak neurologu, a imaju neke od simptoma koji smo spomenuli u emisiji, jer ima i takvih pacijenata?
0: Uvijek postoji taj strah šta će se otkriti, šta će se dijagnostikovati, ali to sve duže i duže odgađanje samo stvara veći i veći problem poslije. Jeli, što nešto duže odmiče, to je teže poslije i za liječenje. Nekad je jako teško i dijagnostikovati, a samim tim i liječiti. Svjestan sam današnjeg vremena i da su dosta dugo čeka na određene preglede, ali smatram isto tako da prijavite se, pa kad dođete na taj termin, ispričajte svoje tegobe, pa odradite tu neku bazičnu dijagnostiku koja je preporučena, malo se posavjetujte, bar nešto poslušajte, da znate, nekad to nekome i da čuje samo savjet ili na neke simptome na koje da obrati pažnju, danas sutra dragocjeno upravo da može spriječiti neko teže oboljenje.
1: Evo, koliko se neurologija promijenila u posljednjih 10 godina i šta su najveći pomaci u liječenju neuroloških bolesti?
0: Što se tiče pomaka, neurologija je nauka generalno koja jako puno napreduje, u kojoj se uvijek nešto istražuje, u kojem je uvijek jako puno istraživanja aktuelno, puno studija za različite lijekove, jako puno novih dijagnostičkih metoda se pojavljuje. I to je ono na neki način zbog čega i mene prvobitno privukla ta grana medicine. Što je rekla jedna naša profesorica, mi jako dobro možemo da dijagnostikujemo stvari, jer smo...

0: upravo to sa jako, jako puno dijagnostičkih metoda smo potkovani. S druge strane, u posljednjih 10 godina se pojavilo na tržištu jako veliki broj lijekova koji djeluje specifično na različite mehanizme oboljenja. Evo, na primjer, kod te iste multiple skleroze koje smo spomenuli, tu se pojavilo dosta specifičnih lijekova koji djeluju na neke forme oboljenja koje ranije nisu bile dostupne terapiji. Ono nekako čega usta su nam oči sad u budućnosti uprte jesu upravo terapija Alzheimerove bolesti i generalno demencija. I druga stvar, to je bolest motornog neurona koja je evo, do sada zaista onako jako, jako teško oboljenje gdje smo imali jako, jako malo terapijskih modaliteta i to je ono gdje se nadamo da ćemo dobiti neki adekvatan lijek ili nešto što će malo bar produžiti i kvalitet života i poboljšati kvalitet života, a samim time produžiti život ovih pacijenata.
1: Ja se nadam da će biti što manje pacijenata koji će kod vas dolaziti, ali s druge strane i da će medicina napredovati pa da će se pomagati onima kojima je ta pomoć potrebna. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Radio Ordinacija o zdravlju nervnog sistema, značaju pravovremenog pregleda, savremenoj dijagnostici i rehabilitaciji. Razgovarali smo sa doktorom Andrejem Blagojevićem, specijalistom neurologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Hvala vam, doktore, što ste izdvojili vrijeme i podijelili sa našim slušaocima korisne savjete i stručna objašnjenja.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, hvala i vama na pažnji. Želimo vam dobro zdravlje i podsjećamo na vrijeme prepoznati simptome i potražiti stručnu pomoć često je prvi i najvažniji korak ka uspješnom liječenju. Do naredne radio ordinacije, srdačan pozdrav.
2: Radio Ordinacija.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Riječ je o projektu sanacije rekonstrukcije postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnja objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme. Ministri bi trebalo da razmatraju informaciju o usaglašavanju pozicija budžeta Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja u ovoj godini. Na predloženom dnevnom redu je informacija o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje puteva Republike Srpske. Dokumentaciono-informativni centar Veritas ocijenio je da je presuda kojom su bivši general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora politički i tempirana uoči godišnjice akcije Oluje. Đukić je nepravosnažno osuđen na 16 godina zatvora, a još trojica optuženih dobili su istu kaznu, dok su trojica osuđena na po 10 godina. Iz Veritasa navode da su tokom postupka prekršena prava odbrane i najavljuju nastavak praćenja ovog slučaja.

Republiku Srpsku je tokom 6 mjeseci, dakle kao što rekoh, ove godine posjetilo oko 246.000 turista koji su ostvarili 612.000 noćenja, što je za 2,9% više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine. Podaci su Turističke organizacije Srpske. Saradnik za odnose s javnošću u turističkoj organizaciji Sanela Šimun rekla je da su planinska mjesta zabilježila povećanje od 23%, dok su banjska mjesta zabilježila povećanje od 2,9%. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u junu ove godine u Srpskoj su zabilježena 49.944 dolarska turista, što je u odnosu na prethodni mjesec manje za 6,5%. I na kraju još da pogledamo kakva je situacija na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija

0: vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Zubci, Deleuša, Izačić i Velika Kladuša. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo. Posljednja priča u današnjem zajedničkom talasu stiže nam iz Fočanske mjesne zajednice Zavajt, gdje se privodi kraju izgradnja hrama Svete velikomučenice Nedjelje. Obnavlja se zgrada bivše škole za potrebe parka prirode Tara i asfaltira regionalni put prema Crnoj Gori. Taj kraj do sada je važio za zapostavljen, zbog čega preostali mještani smatraju da su ovo značajni pomaci. Radivoje Obrenović.
1: Odavno je u Osmoljetki utihnulo školsko zvono koje je 80. godina prošlog vijeka pozivalo i do 180 đaka na nastavu. Punih učionica sjeća se Slaviša Baucalo, bivši đak, sada sa majstorskim zaduženjem. Prva faza obnove zapuštene građevine počela je od krova.
2: Za 15 dana očekujemo završne te radove, a u planu posla je znači mijenjanje tih stropnih greda, završnog tavan stropne grede i krovna konstrukcija u cijelosti nova.
1: Obnovu bivše školske zgrade finansira grad Foča, koju je namijenio za upravnu zgradu javne ustanove Park prirode Tara uz prateće smještajne kapacitete za turiste. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
3: Grad Foča je izdvojio 120.000 maraka za rekonstrukciju krova osnovne škole, odnosno sjedišta parka prirode koji se nalazi iza nas. Doveli smo vodu za potrebe naše crkve i kompletan ovaj plato, malo i veliko igralište i kompletan plato ispred ovog društvenog doma ovdje i centra faktički sela Zavajt i mjesne zajednice bit će preasfaltiran, što bi značilo da ćemo u budućem nekom periodu dalje krenuti da razvijamo i da u školu privedemo namjeni da bude potpuno rekonstruisana, a isto tako da za potrebe razvoja turizma probijemo puteve prema desnoj obali Tare, prema kanjonu rijeke Tare, da bismo ovim domaćinstvima i vrijednim domaćinima mogli da omogućimo da oni na neki način se bave seoskim turizmom.
1: Putevi Republike Srpske asfaltiraju 5 km dijela regionalnog puta od Zavajta do Bakića. Vukola Sekulović, predsjednik savjeta mjesne zajednice Zavajt kod Foče.
4: Krenuo je asfalt. To je isto također prije 2-3 godine ili 5 godina smo ovdje uvijek to govorili, tražili, jadikovke su bile, bile su i kritike na račun i rukovodstva. Međutim, sada je opet, kažem, sve krenulo u jednom divnom, pozitivnom pravcu. Uglavnom, ovo ide sad sasvim u jednom drugom pravcu, jednom pozitivnom. Prave se vikendice. Evo i s ove strane jedno 6 vikendica. Nisu to samo vikendice, to su i kuće. Drugo, to nije kupljeno zemljište, to je divno. Na svojoj djedovini, na svojoj očevini prave kuće, obnavljaju unuci ili sinovi. A to je ljepota. I majke koji traže da kupe.
1: Započeta prije 3 godine, uskoro će biti završena izgradnja hrama. Uz vjernike i republičke institucije su pomogle završetak sa 200.000 maraka. Jerej Miloš Janjić, paroh Tetimski.
5: Kreće se sa uvođenjem struje u crkvi, mašinsko alterisanje, tako da očekujemo, ako Bog da, do 15. septembra da će svi radovi, da će crkva biti u potpunosti završena.
1: U Zavajtu ističu da je veliku podršku u oživljavanju sela sa institucijama srpske i brojnim uspješnim zemljacima pružio i predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović, čiji su korijeni iz tog kraja.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Presuda Srbima uoči godišnjice Oluje, pravosudni trofej poručuju iz Veritasa.
1: Zločin nad Srbima u Oluji pod međunarodnim pokroviteljstvom izjavio Stevandić.
0: U Trnovu služen parastos i položeni vinci za 101 nevinu civilnu žrtvu.

0: 130 boraca.
1: Širom Evrope i dalje bukte požari.
0: Fudbaleri borca gosti Petrokuba u kvalifikacijama za ligu konferencije.
1: Vrijeme danas sunčano, temperatura do 39 stepeni. 2. Republike Srpske danas je razmotrila i usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Riječ je o projektu sanacije i rekonstrukcije postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnji objekta za proširenje postojećih kapaciteta i nabavke nove medicinske i nemedicinske opreme. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
2: Što se tiče same informacije koje je vlada usvojila, usvojila je na osnovu idejnog projekta koji bolnica Prijedor shodno svojoj nabavci nabavila od Zavoda za izgradnju grada Prijedora, dostavila ministarstvu u okviru kojeg je tim ministarstva razmotrio navedenu informaciju, navedeni idejni projekat i svakako preporučujem meni ministru da uputim navedenu informaciju na vladu. Navedenom informacijom što se tiče same vlade, isto je usvojila zaključak kojim ovlašćuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da krene u dalji postupak javne nabavke radova po pitanju rekonstrukcije i dogradnje bolnice u Prijedoru. Kada govorimo o samoj bolnici u Prijedoru, rekonstrukciji i dogradnju cijelom ovom projektu, odnosno modernizaciji bolnice u Prijedoru, govorimo o radu na 32.257 metara kvadratnih, u okviru kojeg će biti dograđen jedan aneks na postojeći objekat bolnice u Prijedoru, u okviru koje će biti dograđen jedan aneks na postojeći objekat tzv. Psihijatrije bolnice u Prijedoru i u okviru koje će također biti rađena nova kotlovnica.
1: Savjet ministara BiH danas bi na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i BiH.
0: Predviđeno je razmatranje informacije o stanju u oblasti migracije u BiH za 2025. te za prva tri mjeseca ove godine.
1: Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović pozvao je građane da ne nasjedaju na provokacije nakon što je na Zvorničkoj tvrđavi osvanuo grafit ratne zastave tzv. Armije BiH. Podsjetio je da je policija identifikovala dvojicu osumnjičenih državljana Francuske rođenih u Zvorniku, dok je dalja istraga u nadležnosti okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Ivanović je poručio da je situacija pod kontrolom i da je važno sačuvati mir, suživot i stabilnost u gradu.
3: Zakon je donesen, vinovnici incidenta su nacrtali to što su nacrtali, napisali uvredljive grafite i svak ko vređa nekoga, bez obzira na veru i naciju, dužan je da odgovara ako što kaže povređuje osjećanja nekog drugog naroda, tako da očekujem i u ovom slučaju da tako bude i da vinovnici budu kažnjeni.
1: Kod centralnog spomenika u Trnovu služene parastosi položeni su vijenci za 101 nevinu civilnu žrtvu i 130 trnovskih boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Prethodno je u hramu Svetog Georgija služena liturgija.
0: Na području Trnova pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine počinili su najmonstruozniji zločine nad srpskim stanovništvom. Najmlađa civilna žrtva imala je 18 mjeseci, a najstarija 96 godina. Po broju poginulih u odnosu na broj stanovnika, Trnovo je druga opština u Srpskoj koja je najviše stradala u proteklom ratu.
1: Dokumentaciono-informacioni centar Veritas ocijenio je da je presuda kojom su bivši general Jugoslovenske narodne armije Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora politički tempirana u oči godišnjice akcije Oluje.
0: Đukić je nepravosnažno osuđen na 16 godina zatvora, još trojica optuženih dobila su istu kaznu, dok su trojica osuđena na po 10 godina. Iz Veritasa navode da su tokom postupka prekršena prava odbrane i najavljuju nastavak praćenja ovog slučaja.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za Srnu da su najtužniji dio istorije čovečanstva zločini nad Srbima tokom akcije Oluja 1995. godine, jer je to bio pogrom, protjerivanje i ubijanje srpskog naroda pod međunarodnim pokroviteljstvom NATO-a i velikog dijela zapadne Europe. Stevandić je rekao da se, uprkos masovnom stradanju Srba, godinama pokušavala stvoriti slika o srpskoj krivici da bi se opravdala stradanja i progon Srba.
4: A paralelno sa tim su lansirane brojne laži, spinovanje o srpskoj krivici,

0: se stvorio alibi za najveći pogrom posle drugog svjetskog rata, za najveće etničko čišćenje. A kao što znate, ako pogledate presude u Haškom tribunalu, uglavnom su Srbi osuđivani za etničko čišćenje, nad kojima je najveće etničko čišćenje i provedeno. Moram da kažem, zahvaljujući našem nacionalnom uzdizanju i našoj svijesti, pogotovo onome što je zajedno radila država Srbija u zadnjih 12 godina i mi iz Republike Srpske, kada smo počeli zajedno da obilježavamo te tragične događaje iz naše istorije, počeli smo i da otkrivamo istinu šta se zaista dešavalo i počeli smo da raskidamo te okove laži kojim su naše žrtve dovođene u neravnopravan položaj, bile ponižene i zaboravljene i sada prvi put u našoj, da kažemo, bližoj istoriji u zadnjih 10-12 godina pokazujemo tu neku vrstu pijeteta, empatije, ali i dostojanstva.
1: Kozara je mnogo više od nacionalnog parka, simbol slobode, otpora i stradanja, ali i jedan od najznačajnijih prirodnih bisera Republike Srpske. Direktor nacionalnog parka Kozara Božidar Nikoletić poručio je da je neophodno očuvati spomen kompleks na Mrakovici i ulagati u razvoj turističkih sadržaja. On je istakao da posjetioci najčešće obilaze spomenik i muzej i da park godišnje posjeti oko 100.000 ljudi, dok je prije raspada Jugoslavije taj broj iznosio oko 700.000.
2: Kozara nije, da kažemo, mjesto gdje su ljudi sahranjeni, ali na samoj, mislim na nacionalni park, na Mrakovicu, ali ipak je to poseban pijetet prema tim žrtvama koje su bile na Kozari. Imamo, zna se koliko je postradalih na Kozari, koliko je djece samo na Kozari postradalo u Drugom svjetskom ratu od strane agresora. I ne smijemo dozvoliti jednostavno da ta Mrakovica pogotovo bude centar nečega što mi ne želimo.
1: Na strelištu Centra za obuku u Zalužarnima danas će biti predstavljen prototip snajperske puške koja je razvijena u Republici Srpskoj.
3: Ovom događaju prisustvovaće premijer Srpske Savo Minić. Snajpersku pušku je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.
1: Slušate podnevne novosti radija Republike Srpske. Širom Europe i dalje bukti požar, a osim u Španiji i Francuskoj, vatra se rasplamsala u Grčkoj i Turskoj.
3: U Španiji je danas počeo četvrti toplotni talas sa temperaturama višim od 40 stepeni, pa se strahuje od dodatnog širenja vatrene stihije. U gašenju požara na Kritu i Peloponezu u Grčkoj poginula su tri vatrogasa, a vlasti su nastavile sa preventivnim evakuacijama. Samo sa ostrva Krit evakuisano je oko 2000 turista. Veoma visok rizik od požara prognozira se i za veći dio zemlje.
1: Zbog istorijski niskog nivoa Dunava, Mađarska je proglasila vanredno stanje.
3: Mađarska nuklearna elektrana Pakš zatvorila je jedan reaktor, a isti razlog doveo je do zatvaranja i bloka 1 u rumunskoj elektrani Crna Voda. U Somboru, Kuli i Vrbasu u Srbiji proglašena je vanredna situacija zbog rekordno visokog vodostaja Dunava od minus 127 cm, što ozbiljno ugrožava navodnjavanje i poljoprivredu.
1: U Beogradu će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog suše koja je uzrokovala veoma nizak vodostaj Dunava, najavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
3: On je za RTS rekao da je zbog niskog nivoa Dunava ugroženo navodnjavanje usjeva tehničkom vodom kao i održavanje energetske stabilnosti u tom sistemu.
1: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Japana povećan je na 28, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Oštećeni su putevi i željeznička infrastruktura, dok je hiljade domaćinstava ostalo bez električne energije. Ambasador BiH u Japanu Mato Zeko izjavio je da nema informacija da među stradalim ili povrijeđenim ima državljana BiH. Istakao je da japanske službe nastavljaju intenzivne akcije spasavanja. U protekla 24 časa zabilježeno je oko 100 naknadnih potresa.
4: Potres koji se desio 28. bio je 7,1 po Richteru, odnosno intenziteta 7 po japanskoj skali. To jeste najviši intenzitet po skali u Japanu i nažalost bojimo se da će tu doći još do porasta broja žrtava. Ono za sada što imamo, znači da je sada potvrđeno

0: 28.
1: Zemljotresačine 3,7 stepeni po Richteru pogodio je jutros Hrvatsku.
2: Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u pograničnim dijelovima Republike Srpske, uključujući Kostajnicu i Kozarsku Dubicu. Za sada nema informacija o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti.
1: Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza Republike Srpske sa evropskim destinacijama.
2: Sa rastom interesovanja putnika, novim linijama i planovima za dalji razvoj, pitanje je kako nastaviti taj trend i odgovoriti na sve veće zahtjeve putnika i tržišta. Direktorka aerodroma Valentina Kecman izjavila je u programu RTRS-a da se u ovoj godini bilježi manji broj putnika zato jer su nisko budžetne kompanije smanjile broj letova.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku vjeru i zaštitnica žena.
2: Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obilježavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obilježen crvenim slovom, ali se ipak veoma poštuje. Sveta Marina spada u ognjevite svece i običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju u Moldaviji kod ekipe Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod moldavskog prvaka Petrokuba u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Susret će biti odigran u Kišinjevu od 19 časova, direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. Borac je u prvoj utakmici u Banja Luci bio bolji rezultatom 3-0. Golman ekipe Borca Mladen Jurkas.
4: Pobjeli smo 3-0 prvu utakmicu, došli smo sada na gostići teren i očekuje nas teška utakmica sigurno, ali imamo pozitivan rezultat iz prve utakmice, tako da ne trebamo se opuštati sekunde, ali ulazimo u utakmicu jako oprezno, idemo pobjedu i prolaz dalje.
3: Pobjednik ovog para će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz dva suseta, Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. U prvom susetu ovih timova Vitebski je bio bolji rezultatom 3-0. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larn iz Sjeverne Irske sa 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je u prvoj utakmici u Belfastu pobjedila rezultatom 4-0. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
5: Imali smo sastanke, pričali smo da treba da se ispoštuje dres, da treba da se ispoštuje stadion i navijači. I bili su pravi. Nemam stvarno šta da niti oduzem, niti dodam. Da li smo mogli još neki god da damo? Možda smo mogli, ali odnos je bio od prvog do 90. fenomenalan.
3: Golove u Beogradu postigli su Kataj u trećem, Arnautović u 45. minutu, Loizu u 49. još jednom Arnautović u 60. minutu i Bukari u 79. minutu. Crvena zvezda će u sljedećem kolu igrati protiv izraelskog šampiona ekipe Hapoel Beersheva.
1: Podatke o vremenu saopštiće nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je i vrlo toplo. Vjetar je slab, uglavnom istočnih smjerova. Temperature vazduha 12 časova. Čemirno 24, Srebrenica, Foča 27, Višegrad i Mrkonjić grad 29. Bileće i Ribnik 30, Banja Luka i Doboj 32 i u Bijeljini Trebinju je 34 celsova stepena. U nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab, umjeren istočni i sjeveroistočni, u višim predjelima na jugu i pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas od 34 do 39, u višim predjelima od 28. U Banja Luci nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab, umjeren istočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 38.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Presuda Srbima uoči godišnjice Oluje. Pravosudni trofej, poručuju iz Veritas.
1: Zločin nad Srbima u Oluji pod međunarodnim pokroviteljstvom, izjavio Stevandić.
2: U Trnovu služen parastos i položeni vijenci za 101 nevinu civilnu žrtvu i 130 boraca.
1: Širom Europe i dalje buhte požari.
2: Radio Televizije Republike

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je danas u Banja Luci da je vlada usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, za što će biti izdvojeno skoro 196 miliona maraka. Riječ je o projektu kojim predviđa sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme. Šeranić je istakao da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci. Premijer Savo Minić istakao je da će rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata i izgradnja novih kapaciteta, modernizacija odjeljenja psihijatrije i nabavka savremene medicinske opreme uskoro potpuno promijeniti izgled i uslove rada u bolnici Mladen Stojanović u Prijedoru. Minić je naveo da je vlada prihvatila idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem. On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije. Na prevoju Rogoj između Trnova i Kalinovika danas je kod spomen obilježja služen parastos i položeni vijenci srpskim borcima i civilima koji su ubijeni na ovom mjestu. Veliki broj srpskih boraca poginuo je na ovom mjestu 30. jula 1992. braneći strateški izuzetno važnu kotu, štiteći odstupnicu Srbima iza Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Na spomen obilježju na Rogoju uklesana su imena 69 poginulih srpskih junaka iz Kalinovika, Trnova, Gaska, Bileće, Foče, Nevesinja i Pala. Banjalučka policija uhapsila je muškarca iz Travnika i ženu iz Banja Luke zbog sumnje da su više od mjesec dana protivpravno u stanu držali ženu i maloljetno dijete iz Prijedora, dovodeći ih u zabludu pričom o zaposlenju u inostranstvu. Kako je saopšteno iz policijske uprave Banja Luka, zahvaljujući brzom i efikasnom postupanju policijskih službenika, oštećena lica su pronađena i oslobođena iz objekta u kojem su bila držana protiv svoje volje. Privremene vlasti u Prištini srušile su motel Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka u vlasništvu Srba, tvrdeći da je objekat izgrađen

stvaramo kulturu sjećanja i da je održavamo. I prije svega, znači, naši posjetioci kad dođu na Mrakovicu, popnu se tim stepeništem, odlaze u muzej, obiđu spomenik koji ima poseban značaj, jednostavno iz te 42. godine koja se desila, naš narod je uspio da se suprotstavi daleko brojnijem i jačem neprijatelju i naravno uspjeli smo da pobjedimo, da tako kažemo, da dođemo do te slobode i taj spomenik upravo simbolizira tu slobodu i ljudi koji dolaze uglavnom žele to da vide. Naravno imamo i neke druge prirodne ljepote kao što su pješačke staze i isto tako posjećuju to, ali naš prioritet je ipak muzej i spomenik. Ono što je za Kozaru nacionalni park interesantno je to da moramo da razvijamo Kozaru, znači u smislu da obnavljamo, restaurišemo, rekonstruišemo ono što imamo. Memorialna zona je otvorena 72. godine. Spomenik je izgrađen 72. godine. Stepenište, muzej i tako dalje. Sve je to zub vremena jednostavno narušio i moramo da vodimo računa o tome da pokušamo da to sačuvamo za neke buduće generacije. I ne bi bilo loše da se napravi jedan plan kako da ta Kozara se razvija u tom smislu i da obnovimo određene, da kažemo, objekte i muzeje i stepenište. Inače, spomenik, stepenište i sve što čini memorialnu zonu je arhitektonsko djelo Dušana Džamonje. Ono je pod zaštitom, prvi stepen zaštite. Imamo jedan i onaj kružni dio na prilazu u Kozari. Uh-huh. Tu su nekada i bile ploče osnivača, onih uh-huh. koji su učestvovali u izgradnji sa imenima, znači, tih brigada i tako dalje iz Drugog svjetskog rata. Međutim, u ovom zadnjem Otadžbinskom ratu je to malo devastirano i nismo uspjeli nikad da te ploče kompletiramo, da ih ponovo postavimo tu. To je jedan dio na samoj Kozari koji se prvi vidi, a onda je to stepenište. I ono nekako čini taj sastavni dio i možda je uz spomenik nešto što i čini tu Kozaru i posebnim. Razvijamo nacionalni park. Nacionalni park upravo i postoji radi toga da ga ljudi posjećuju. Mi moramo da vodimo računa o tome. Ipak, Kozara nije, da kažemo, mjesto gdje su ljudi sahranjeni, ali na samoj, mislim na nacionalni park, na Mrakovicu, ali ipak je to poseban pijetet prema tim žrtvama koje su bile na Kozari. Pa zna se koliko je postradalih na Kozari, koliko je djece samo na Kozari postradalo u Drugom svjetskom ratu od strane agresora. I ne smijemo dozvoliti jednostavno da ta Mrakovica pogotovo bude centar nečega što mi ne želimo.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. 13 časova i 20 minuta. Emisija U ritmu dana. Od lokalne publike do najprestižnijih svjetskih izložbenih prostora iza Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske je polugodišnja sezona, koju su obilježili značajni projekti, međunarodna saradnja i možda najznačajniji nastup na 61. Venecijanskom bijenalu. Predstavljanje izložbe Domus Diasporica, umjetnika Mladena Bundala u Veneciji, potvrdilo je da savremena umjetnička scena Republike Srpske ima šta da pokaže i van naših granica. O tome koliko je važan ovaj nastup, kako je publika reagovala i šta je još obilježilo rad muzeja tokom ove godine, sa direktorkom Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Saritom Vujković, razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Godina nije završila, evo tek smo negdje na malo više od pola godine, ali zaista značajne stvari su se desile kod vas. Počeli smo godinu sa onom izložbom čuvenog Veličkovića, a onda se nekako nastavilo sa nekim značajnim izložbama, ali čini mi se opet da će nekako to Venecijansko bijenale obilježiti ovu 2026. godinu što se tiče savremene umjetnosti.
2: Pa sigurno da hoće, jako smo ponosni što smo imali priliku treći put već da radimo paviljon Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu, jer Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u svom nekom primarnom radu i u svom glavnom fokusu ima prezentaciju i predstavljanje domaćih umjetnika i ove godine zaista smo kulminirali sa tom postavkom koja je, moram da kažem, dosta i posjećena i da već evo u prva dva i po mjeseca smo imali više od 10.000 posjetilaca i to je izložba koja privlači pažnju, koja ima aktuelnost u smislu savremenog umjetničkog rada i u smislu povezanosti, da kažemo, sa savremenim životom i to je ono što je nekako i bila tema Venecijanskog bijenala na koju smo mi očigledno uspješno odgovorili. Mladen Bundalo je umjetnik koji je realizovao taj rad i jako smo ponosni na saradnju s njim i uopšte na iskustvo koje smo stekli kao cijeli tim muzeja koji je već evo, imao nekoliko puta priliku da radi na tako jednom velikom događaju. To je jako važno za naš kolektiv, za ljude koji rade, za PR, za vizuelni identitet, za kustoske prakse i uopšte za sav management i organizaciju koja je i važna za tako veliki događaj.
1: Da, i za neke buduće saradnje, velike međunarodne saradnje, jer

0: Već treći put na Venecijanskom bijenalu, nije mala stvar za Muzej savremene umjetnosti, nije ni za jednog umjetnika, a kamoli za vas kao evo referentnu ustanovu moderne umjetnosti kod nas. Međutim, rekao ste, prije svega domaći umjetnici, ja pomenuh čuvenog Veličkovića sa kojim smo krenuli, imali ste jednu sjajnu izložbu retrospektivnu naše Nine Babić.
1: Jeste.
0: Umjetnice koja zaista ima sjajna dijela, evo ja je privatno volim baš.
1: Pa mi svake godine nekako oko 10. februara, dana muzeja, imamo praksu da predstavljamo domaćeg umjetnika. Ove godine je bio fokus na radu Nine Babić. Imali smo želju da predstavimo jednu izuzetnu ženu i njen rad, tako da je to jedna od, da kažem, najposjećenijih naših izložbi, jer Nina Babić privlači pažnju lokalne publike, ljudi je vole.
0: Svi volimo Ninu.
1: Ona se jako bavi mladima i kroz svoj pedagoški rad i to je zaista bilo vidljivo i ponosni smo i na tu izložbu, na tu posjetu, saradnju i zaista te prilike kada predstavljamo naše umjetnike su zaista odlične mogućnosti za umrežavanja, saradnje. Evo, Nina Babić će u septembru imati izložbu i u Beogradu i vjerujem da će i saradnja s nama da je otvori vrata i za neke druge saradnje koje će biti u budućnosti.
0: Sigurno je to ohrabrilo sad ovakvim odzivom prije svega publike na ovo što je rađeno u Muzeju savremene umjetnosti.
1: Pa svakako, Muzej savremene umjetnosti je, da kažem, jedan veliki izazov. Naš prostor ima 1000 kvadrata, znači neko ko radi, priprema izložbu za taj prostor, a posebnu retrospektivu, zapravo treba da predstavi svoj rad u nekom širokom dijapazonu, ljudi to vide. Naravno, publika prepoznaje kvalitet i to je ono što je važno i što je svakom umjetniku bitno kada sarađuje sa nama. I naravno, ta umrežavanja koja otvara i saradnja kroz Venecijansko bijenale i razne mogućnosti koje takve manifestacije nose kada je u pitanju međunarodna saradnja, regionalna saradnja, jer mi smo zaista prepoznati kao dobri partneri u saradnji sa mnogim institucijama i izložbama koje pripremamo. Tako da je, evo, ja vjerujem da su svi jako zadovoljni.
0: Jako interesantna je ova izložba koja je u toku, jer se radi također o neobičnim umjetnicima, ajde da to tako kaže.
1: Pa ono što smo nekako željeli da u fokusu ovog žarkog ljeta postavimo u našem muzeju je saradnja sa Muzejom naivne i marginalne umjetnosti Srbije sa kojim prvi put sarađujemo i to ovog puta zaista predstavljamo tri izuzetna posebna umjetnika. U pitanju je Ilija Bašićević Bosilj, Sava Sekulić i Lazar Vujaklija. I ono što je za njih interesantno i neobično da su oni samouki. Da su to umjetnici koji nemaju formalno akademsko obrazovanje, da su stekli velike karijere u svijetu, da su zaista za svog života i doživjeli taj veliki, nevjerovatan uspjeh. A ono što je neobično, na primjer, kod Ilije Bosilja, da je on počeo svoju slikarsku karijeru i da je uopšte počeo da slika kada je imao 60 godina. I da je Lazar Vujaklija, koji je bio knjigovezac, koji je bio inspirisan stečcima putujući kroz Bosnu, počeo je da slika i nakon 2 godine je već predstavljao Srbiju na Venecijanskom bijenalu 1958. godine i od tada je zaista njegov uspjeh vrtoglavo rastao. U jednom periodu, da kažem, bio i zaboravljen i ono što je interesantno sada, da ga otkrivaju mlade generacije, zato što je on autor prvog grafita u Beogradu i uopšte njegova umjetnost je jako prepoznatljiva kroz street art, kroz nove generacije, što zapravo govori koliko ti umjetnici imaju posebno veliku vrijednost. Sava Sekulić je čovjek koji je u 5. godini naučio da čita i piše i naučio ga je otac. Rođen je u selu u koritu rijeke Zrmanje. Poslije toga je imao vrlo težak životni put, radio je kao zidar, ali je cijelog života slika kao nije imao ni osnovnu školu, ni srednju školu, ali je pisao pjesme, ostvario veliki umjetnički opus koji je prepoznat u svijetu vrhunskim, da kažemo, svjetskim muzejima. Ilija Bosilj je među prvi

0: 10 najznačajnijih umjetnika Art Bruta. On je, da kažemo, za tu sferu umjetnosti ono što je Marina Abramović danas za performans. I zaista s ponosom možemo da kažemo da srpsko slikarstvo ima velikane kroz ta tri umjetnika u okviru Art Bruta i onoga što mi na našim prostorima nazivamo naivnom umjetnošću, ali ta umjetnost je sve samo nije
1: samo,
0: naivna.
1: Samo ne naivna. To je ono o čemu često pričamo u ovim umjetničkim krugovima, nemam puno vremena, da ni Leonardo da Vinci, ni čuveni Caravaggio i niz drugih umjetnika nisu imali formalno obrazovanje, dakle nisu oni bili akademski slikari, ali su bili nevjerovatno talentovani i to je ono o čemu evo i učimo i znamo cijeli svoj život, pa evo i ovi naši veliki umjetnici su postigli izuzetnu slavu, nevjerovatna je njihova umjetnost, neki su se počeli vrlo kasno baviti, evo kažete, u 60-im godinama, a postigli su takav uspjeh. Dakle, kada je čovjek talentovan, onda ništa nije. I naravno, kada hoće, onda ništa nije prepreka.
0: Kada odluči. Mislim, izložba je jako, da kažem, posticajna za publiku. Imali smo izuzetno prije desetak dana zanimljivo vođenje, tako da smo planirali i 5. avgusta da pripremimo sljedeću srijedu zanimljivo vođenje, jer je publici interesantna priča. Jako je posticajno za sve što ljudi žele u nekim, da kažem, poznim godinama da donesu odluku da za neku promjenu i da se bave ne samo umjetnošću, uopšte bilo kakvom vrstom kreativnosti ili nečeg što ljude ispunjava. Tako da pozivam sve da nam se pridruže sljedeću srijedu u 19 časova u muzeju, jer će sigurno na njih ta priča pozitivno djelovati i daće im dodatnu energiju.
1: Naravno. I ko zna, možda se neko i u poznijim godinama ili neko ko je već bio odustao od tog svog talenta ponovo vrati nečemu. Imali ste sjajnu saradnju, kao i svake godine, sa Francuskim institutom oko ovih dana frankofonije.
0: Da, imali smo sjajnu saradnju sa Francuskim institutom, tri divne fotografske izložbe, imali smo sjajnu saradnju i sa američkom ambasadom. U okviru Noći muzeja smo predstavili izložbu Miltona Glazera, 40 plakata koji su dio fundusa muzeja, koji smo dobili od znamenitog i značajnog jugoslovenskog dizajnera Mirka Ilića. I ono što nam je nekako važno da se ta saradnja sa američkom ambasadom nastavlja, da ćemo imati priliku da tu izložbu predstavimo i u okviru hercegovačke turneje i 13. augusta pripremamo izuzetno zanimljivo otvaranje u kulturnom centru u Trebinju. Aha. A 31. augusta smo u Mostaru u okviru jednog street art festivala, tako da Milton Glazer nastavlja svoju turneju, a ono što je važno da kažem da se ta izložba obilježava i u okviru 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i da je u okviru te saradnje nam je zaista bilo značajno da imamo podršku Američke ambasade.
1: Kako da ne? Dakle, ovaj polugodišnji sjajan rad ne završava, nastavlja se i tokom godine, evo, mi pozivamo sve one koji nisu vidjeli prije svega ovu izložbu koja je još uvijek u toku da je posjete, ali i one koji eventualno odu u Veneciju, jer ova izložba Mladena Bundala na Venecijanskom bijenalu je sve do novembra.
0: Traje do 22. novembra i moram da kažem da je posjetilo već nekoliko ekskurzija koje su bile iz Banja Luke, da je posjećuju ljudi koji putuju po Italiji ili po Veneciji u okviru nekih svojih turističkih putovanja, tako da nam se javljaju sa fotografijama i sa pozdravima iz našeg paviljona. Tako da je to evo jedno mjesto gdje se umjetnici iz Republike Srpske nalaze, gdje se nalazi Muzej savremene, pa vas pozivam da svi oni koji putuju tamo posjete Domus Diasporico, to je naše mjesto u blizini Palaco Grassi gdje može da se pogleda ta izložba.
1: Sjajno. Sarita, hvala vam mnogo što ste došli u jutarnji program. Evo da napravimo malo retrospektivu onoga što ste prije svega radili, što je u toku, ali evo i ovo što ćete raditi. Uvijek nam je drago kada čujemo za ovako uspješne umjetničke projekte, pogotovo ove koji nekako izađu iz ovih naših okvira pa nas negdje u lijepom svjetlu predstave u svijetu.
0: Pa jeste, jako je važno. Jako je važno ukazati na te zaista velike uspjehe umjetnika sa naših prostora koji su postigli zaista ozbiljne velike karijere. Važno je da

Slušajte emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Sada je 13:37. U okviru programa otvaranja novo izgrađenog amfiteatra kod Pravnog fakulteta u Banja Luci večeras će biti izvedena predstava Puškin slučaj u produkciji Ruskog teatra Beograd. Početak predstave zakazan je za 20:00. Publika će imati priliku da među prvima prisustvuje kulturnom događaju u novom otvorenom prostoru koji je namijenjen održavanju pozorišnih predstava, koncerata i drugih sadržaja. Predstava Puškin slučaj donosi savremenu scensku interpretaciju odabranih dijela Aleksandra Puškina kroz modern pozorišni izraz i glumačku igru. Otvaranjem amfiteatra kod Pravnog fakulteta Banja Luka dobija novi prostor za organizaciju kulturnih i umjetničkih manifestacija na otvorenom, čime se dodatno obogaćuje kulturna ponuda grada i stvaraju novi sadržaj dostupni svim građanima. A pozorišna predstava Nije smešno žarko bit će odigrana sutra od 21:00 u Ljetnoj bašti u Prijedoru u okviru Ša festa. Ko je Žarko, zašto je njegova neobična ambicija najveća prijetnja njegovom braku i kakve veze sa svim tim ima jedna prilično sumnjiva psihoterapeutkinja, publika

0: muzici nam je sve veća i to vam sve govori.
1: Zorica Opačić, dirigent Tamburaškog orkestra Srem, Sremska Mitrovica.
2: Prvi put smo došli prošle godine i zaista nam je bilo fantastično. Nosimo samo divne uspomene i ove godine kada nas je gospodin Zoran pozvao, sa oduševljenjem smo došli i uvek se rado vraćamo jer ste zaista predivni domaćini i mi se osjećamo ovde kao kod svoje kuće.
1: Organizator svetkovanja Ognjenoj Mariji je kulturno-umjetničko društvo Milan Negić iz Brezičana. Zoran Kusonjić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Milan Negić, Brezičan i Prijedor.
3: Brezičani su po ovome, da kažem, svetkovanju i ovom festivalu postali prepoznatljivi jer je ovaj festival jedinstvena u ovom dijelu i u gradu Prijedoru. Evo, kao što vidite, već se ovdje plato uveliko puni. U sklopu njega, kao što možete vidjeti, imamo izlagače domaćih autentičnih proizvoda.
1: Manifestacija se nastavlja večeras, kada će biti održano veće narodne igre i pjesme i narodni zbor.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar zdravlja arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, zašto će biti izdvojeno skoro 196 miliona maraka. Riječ je o projektu kojim predviđa sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme. Šeranić je istakao da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da se rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završava investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, ali se nastavlja dalje povećanje plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj nam je da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu, objavio je Dodik na X-u. Na prevoju Rogoj između Trnova i Kalinovika danas je kod spomen obilježja služen parastos i položeni vijenci srpskim borcima i civilima koji su ubijeni na ovom mjestu. Veliki broj srpskih boraca poginuo je na ovom mjestu 30. jula 1992. braneći strateški izuzetno važnu kotu, štiteći odstupnicu Srbima iz Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Na spomen obilježju na Rogoju uklesana su imena 69 poginulih srpskih junaka iz Kalinovika, Trnova, Gacka, Bileće, Foče, Nevesinja i Pala. Privremene vlasti u Prištini srušile su motel Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka u vlasništvu Srba, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Današnja akcija se odvija uprkos tome što je slučaj po tužbi vlasnika pred sudom, a ročište je zakazano za 12. avgust. Motel Jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba koji su vlasti u Prištini srušile u posljednja dva mjeseca na obalama jezera Gazivode. Evropa se i dalje bori sa velikim požarima. Vatrena stihija zahvatila je Grčku, Španiju, Portugaliju i Tursku, dok je na Kipru tokom gašenja požara poginulo troje vatrogasaca. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Visoke temperature dodatno otežavaju situaciju dok je hiljade ljudi evakuisano. Zbog istorijski niskog nivoa Dunava, Mađarska je proglasila vanredno stanje. Nuklearna elektrana Pakš zatvorila je jedan reaktor. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Černa voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora. Danas pretežno sunčano i vruće, temperatura od 34 do 39, sada u Banja Luci 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 časova, 6 minuta. Dragi slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u emisiju narodne muzike Svilen konac. I današnje poslijepodne je vrelo, a mi vas poželjamo na muzičko osvježenje ako se budete družili sa nama. U današnjoj emisiji govorimo o Ognjenoj Mariji, prazniku kojeg obilježavaju pravoslavni vjernici. Magnezijum je neophodan za ljudski organizam i također je četvrti najzastupljeniji metal, odnosno mineral u našem tijelu. Učestvuje u brojnim fiziološkim procesima, a poznato je da pruža prednosti kao što su bolji san i zdravije varenje. Time zaslužuje mjesto u našem današnjem druženju. Uobičajene rubrike i narodna muzika očekuju vas do 16 časova. Za vaše dobro raspoloženje pobrinuće se tonski realizator Mladen Zelar. Pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

U starokalendarskim pravoslavnim crkvama 30. jula slavi se nezapovjedni praznik svete velikomučenice Marine ili Margarite Antiohijske, kako je u nekim crkvama zovu, koja je zbog vjere u Hrista postradala u svojoj 16. godini u doba cara Dioklecijana. Naš narod naziva svetiteljku Ognjenom Marijom. Mošti su joj se nalazili u Carigradu sve do zauzeća grada od krstaša. Danas se ruka njena nalazi u Svetogorskom manastiru u Vatopedu. U Albaniji je manastir njoj posvećen sa dijelom svetih moštiju, koji posjećuju i pravoslavni i muslimani, moleći se i očekujući pomoć koja ne izostaje. Na zapadu se slavi 20. jula. Danas je posljednji od takozvanih gorešnjačkih dana, kada se ne radi nikakvi poslovi i kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja. U narodu se vjeruje da sveta Marina pali i kažnjava ognjem, otuda joj i naziv. Sveti Ilija gromom, a sveti Pantelija mačem. Te su to ognjeviti ili naprasiti sveci. Narod zna mnogo primjera o vatri ili gromu koji su spalili žito, sijeno, domove, ljudi koji su se ogriješili u ovaj dan. Posebno ga žene poštuju kao svoj ženski praznik. I u istočnom i u zapadnom slikarstvu svetiteljka se predstavlja sa krstom i palmom, simbolom mučeništva u rukama. Kraj nje ili pod njenim

nogama je zmaj, a nekad u pozadini i kuće koje gore. Ognjenu Mariju praznuju neke porodice kao svoju krsnu slavu. Održavaju se i zavjetine dok su je Ćumurđije proslavljale kao pokroviteljku.

Magnezijum je neophodan za ljudski organizam i također je četvrti najzastupljeniji mineral u našem tijelu. Učestvuje u brojnim fiziološkim procesima, a poznato je da pruža prednosti kao što su bolji san i zdravije varenje. Hrana bogata magnezijumom može biti jednostavan i jeftin način da se brinete o sebi. Dnevni unos za muškarce je oko 400 mg dnevno, dok je ženama potrebno oko 310 mg dnevno. Pored toga, odgovoran je za stvaranje proteina i održavanje zdrave funkcije mišića i nerava. Nedavno je objavljeno da smanjuje stres i anksioznost, pa se predlaže da jedete hranu koja je prirodno bogata ovim mineralom. To je mineral za bolji san, zdravije varenje i još mnogo toga. Evo koje namirnice su bogate magnezijumom. Špinat ili spanač. Jedna šolja kuvanog špinata sadrži oko 150 mg magnezijuma. To bi značilo da žene mogu da zadovolje svoje potrebe za magnezijumom samo jedući dvije šolje kuvanog špinata dnevno. Pokušajte da stavite kuvani špinat u tjesteninu i koristite ga kao podlogu za ćufte. Orašasti plodovi su poznati kao odličan izvor proteina, vlakana i zdravih masti, a imaju i pristojnu količinu magnezijuma. Jedna šolja badema ima oko 80 mg. Indijski i brazilski orasi su drugi najbolji izbor za užinu bogatu magnezijumom. Samo pazite koliko ih jedete jer orasi mogu biti kalorični. Sjeme bundevi. Poput orašastih plodova i sjemenke su dobar izvor mnogih vitamina i minerala. Sjeme bundeve je odličan izvor posebno magnezijuma, a četvrtina šoljice obezbjeđuje 42% dnevnog unosa magnezijuma. Avokado je uglavnom poznat po zdravim mastima, ali je i izvor skoro 20 vitamina, minerala i fitonutrijenata, uključujući 4% dnevne vrijednosti magnezijuma po obroku. Ako uvrstite avokado u ishranu, to može značiti ukupno bolju hranu, veći unos esencijalnih hranjivih materija i manju tjelesnu težinu. Tamna čokolada se smatra zdravijom opcijom i zamjenom za slatkiše. Kaščica kakao praha ima čak 27 mg magnezijuma. U ovom slučaju, ako odaberete tamnu čokoladu, one sa većim sadržajem kakaoa imaju veću količinu magnezijuma. Ljudi uvijek misle o bananama kao o hrani bogatoj kalijumom, ali kalijum nije jedini mineral koji dobijate. Jedna srednja banana također ima 8% preporučenog dnevnog unosa magnezijuma. Također su jeftina i zgodna hrana i dobro ih je kombinovati sa mnogim drugim namirnicama bogatim magnezijumom.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sunčano i vruće, duva slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni vjetar, dok na jugu duva umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 14 časova, Han, Pjesak i Čemerno 27, Kalnovi, Knežo, Sokola 28, Mrakovica 29, Gradsko, Drinić, Mrkonjić, Grad i Srebrenica 31, Zvornik, Krudo, Foča, Šipovo 32, Višegrad, Rivnik, Srbac 33, Doboj, Novi grad, Prijedor 34 i najtopliji Banja Luci, Bijeljin, Bilić, Trebinje sa po 35 celosti stepeni. U nastavku dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. U višim predjelima na jugu pojačan. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 34 do 38, u višim predjelima od 28 celosti stepeni. U gradu na Vrbasu, nastavku dana, sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 38. Sutra nakon vedrog jutra, u nastavku dana, sunčano i dalje vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 celosti stepeni. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 34 do 40, u višim predjelima od 29. Sutra u Banja Luci ponovo sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 17, maksimalna oko 39 celosti stepeni. U subotu 1. augusta pretežno sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha 15 do 23, u višim predjelima 11, a maksimalna 35 do 41, u višim predjelima 30 celosti stepeni. U nedelju 2.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je danas u Banja Luci da je vlada usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, za što će biti izdvojeno skoro 196 miliona maraka. Riječ je o projektu kojim predviđa sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije te izgradnju objekta za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme. Šeranić je istakao da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci. Na strelištu Centra za obuku u Zalužanima danas je predstavljen prototip snajperske puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da ohrabruje činjenica da Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnost i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete u oblasti namjenske industrije. On je naglasio da će vlada nastaviti da podržava razvoj domaće industrije, jer su znanje, inovacije i ulaganje u domaće kapacitete najbolja osnova za daljni napredak. Savjet ministara BiH usvojio je nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcije. U procesu ratifikacije sada bi trebalo da uslijedi sjednica predsjedništva BiH koje mora usvojiti ovu odluku. Ovaj sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku. Na prevoju Rogoj između Trnova i Kalinovika danas je kod spomen obilježja služen parastos i položeni vijenci srpskim borcima i civilima koji su ubijeni na to mjesto. Veliki broj srpskih boraca poginuo je na ovom mjestu 30. jula 1992. braneći strateški izuzetno važnu kotu, štiteći odstupnicu Srbima iz Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Na spomen obilježju na Rogoju uklesana su imena 69 poginulih srpskih junaka iz Kalinovika, Trnova, Gacka, Bileće, Foče, Nevesinja i Pala. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić reagovao je povodom presude Hrvatskog suda kojom su general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, poručivši da je nedopustivo da se srpskim borcima i stradalnicima sudi, dok za pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine odgovornih za zločine do danas nema. Za Oluju se u Hrvatskoj pripremaju proslave, a za srpske žrtve i dalje nema pravde koja bi odgovarala razmjerama stradanja. Tražimo jednak zakon i jednaku pravdu za sve, a ne politički montirane procese protiv Srba u Hrvatskoj, što je postala praksa, istakao je ministar Ostojić. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i vruće, temperatura do 39 stepeni, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 36 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: narodnih mudrosti.
1: Griješiti je ljudski, opraštati je božanski. Politika je vještina laganja u pravi čas. Istina postoji, samo se laži izmišljaju. A nisam toliko lud da bih sve znao. Ljubav nema godina, ona se uvijek rađa.

15 časova i 18 minuta. Pred nama su aforizmi Mitra Mitrovića iz Beograda. Upala mi sjekira u med, sad ću da ližem umjesto da cijepam. Izgubio sam u školi mobilni telefon. Molim poštenog nastavnika da mi vrati. Tata je donio iz prodavnice konzervu za psa, ali je deda bio brži. Čale reče komšinici da je dobra riba, pa mu je mama polomila pribor za pecanje. Ljubav je slijepa, ali progleda u braku.

Taman sam pomislio da su djeca napokon naučila da pokupe igračke nakon igranja kad ono, hej, bili nam izvršitelji.

15 časova 47 minuta. Cijeni slušalci, na kraju smo još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Nadamo se da smo vam dobrom muzikom, zanimljivim pričama uspjeli osvježiti ovo vrelo poslije podne. Ako jesmo, zaslužni smo zajedno, ja i moj drugar s druge strane stakla, njegovo ime Mladen Zdjelar, on je bio tonski realizator, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Sutrašnje druženje u isto vrijeme, 14 časova, 5 minuta. Budite i tad uz nas. Do tada svako vam dobro.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz. Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Za modernizaciju Prijedorske bolnice vlada izdvojila 196 miliona maraka.
1: Promovisana prva snajperska puška razvijena u Republici Srpskoj.
0: Služen pomen stradalim Srbima u Trnovu, odgovorni za zločine počinjene prije 34 godine i danas na slobodi.
1: Sukob Sjedinjenih Država i Irana širi se na više tačaka na Bliskom istoku.
0: Fudbaleri Borca gosti Petru Kuba u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
1: Sunčano i vruće, sutra do 40 stepeni. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas idejni projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora vrijedan oko 196 miliona maraka. Planirana je dogradnja objekata, nova kotlovnica, uređenje spodnje infrastrukture i nabavka opreme. Rok za završetak radova je 48 mjeseci. Vlada je danas odobrila i 19,8 miliona maraka za javne investicije u više opština i povećala sredstva za posebne programe lijekova na 95 miliona. Opširnije Gordana Stanić.
2: Projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Riječ je o radovima, kako ističe ministar, koji će biti na 32.257 metara kvadratnih. Biće uređena spoljna infrastruktura, od parking i sve što je potrebno da bi bolnica kvalitetno funkcionisala, dodaje ministar.
3: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju. Kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas i iskustva koji smo imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske. I onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojeg se držimo pod pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, a to je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu.
2: Zahvaljujući sanaciji i rekonstrukciji bolnice, bit će omogućeno pružanje zdravstvene zaštite i usluga na daleko višem nivou, izjavio je vršilac dužnosti direktora Prijedorske bolnice Miroslav Bijelić.
4: Ovo je u potpunosti zanavljanje opreme sa kojom radi bolnica i to je nešto što će zadovoljiti naše potrebe u narednom desetljećima koji dolaze što se tiče organizacije i prostora, a oprema samim tim će biti omogućena njena zamjena nakon što njeni resursi isteknu, što do sada nismo bili u mogućnosti.
2: Ova bolnica ne pokriva samo Prijedor, već i Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Oštru Luku i Krupu na Uni. Zato je, priča Dobrila Ješić iz Prijedora, važno da pacijenti koji dolaze iz okolnih mjesta imaju bržu i adekvatniju zdravstvenu uslugu.
5: Jer je neophodna, zaista. Zato što uzmemo u Novom Gradu, nema bolnica, prava bolnica, pa ne znam i u Dubici, to je sve tako malo. Dolaze, ja znam da dolaze iz Sanskog mosta, to sam vidjela. Tako da je stvarno ljudima potrebno, a pogotovo to da ne moraju putovati, pored toga ipak Prijedor nije mali grad.
2: Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem, dodaje i premijer Savo Minić. On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.
6: Radi se o jednom izuzetno velikom projektu, vidjeli ste i koje vrijednosti, vidjeli ste

0: i kakvog modaliteta, da gradnjom C i bolovka ćemo moći omogućiti da svi postojeći pacijenti, kako se bude realizovala gradnja, imaju smještaj i liječenje. I ono što je najbitnije, prije ovog smo uradili jednu analizu, izuzetno su velika sredstva, da li da se pravi bolnica na nekoj novoj lokaciji, međutim, imajući u vidu da je konstrukcija postojeće bolnice izuzetno dobra, da je lokacija dobra, da imamo sve uslove, odlučili smo se za ovo.
1: Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je rekao da se nastavlja sa daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj je, kako je istakao, da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu.
2: Na strelištu Centra za obuku u Zalužanima danas je predstavljen prototip snajperske puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos iz Banja Luke u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da ohrabruje činjenica da Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnost i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete u oblasti namjenske industrije. Evo šta su još ovim povodom izjavili direktor Kosmosa Dušan Vješ i premijer Minić.
3: Pušku smo razvijali, znači, u okviru svoje kompanije, sobstvenim kapacitetima, sobstvenim tehnologijama, inženjerskim znanjima, transferom znanja, uz veliku normalnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su nam postavili taktičke zadatke. Bez taktičkih zadataka ne možemo razviti kvalitetan proizvod, znači, ministar Budimir sa svojim timom, jedinica za specijalne operacije su, znači, omogućili i ispitivanje, podešavanje, došli smo do proizvoda koji je danas pokazao, po meni, izvanredne rezultate.
0: Evo, sve pohvale svima koji su učestvovali u ovom projektu, od Kosmosa do Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Republike Srpske zajedno sa Kosmosom realizuje još neke projekte koje ćete uskoro, naravno, moći da vidite, ali danas smo imali prezentaciju snajperske puške u kalibru koji je opšte prihvaćen, koji koriste sve vojske svijeta i koristimo i mi lovci. Ono što na prvi pogled možemo i reći i zaključiti nakon testa ovog oružja, da se radi o veoma preciznom, kompaktnom oružju koje daje izvanredne rezultate. Danas smo pucali na 100, 300 i 500 metara.
2: Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je konsenzusom usvojio nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija i uputio ga predsjedništvu BiH u dalju proceduru.
4: Ukoliko predsjedništvo usvoji prijedlog ove odluke, sporazum ide na ratifikaciju u oba doma BiH parlamenta. Po okončanju parlamentarne procedure, predsjedništvo BiH ponovo donosi odluku o ratifikaciji i izdaje instrument ratifikacije. Ovaj sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali je potrebna ratifikacija u institucijama prije nego što počne implementacija projekta.
2: Vodostaj Dunava kod Bezdana je na rekordno niskom nivou, zbog čega je na teritoriji Sombora, kao i opštinama Kula i Vrbas, pokrajinska vlada proglasila vanrednu situaciju.
4: Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja usjeva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, ponovo je zasjedao štab za vanredne situacije. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da se na terenu već sprovode intenzivni tehnički radovi kako ne bi došlo do ugrožavanja privrede i građana usled istorijski niskog vodostaja Dunava.
2: Evropa se i dalje bori sa velikim požarima. Vatrena stihija zahvatila je Grčku, Španiju, Portugaliju i Tursku, dok je na Kritu tokom gašenja požara poginulo troje vatrogasaca.
4: Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Visoke temperature dodatno otežavaju situaciju, dok je hiljade ljudi evakuisano. Zbog istorijski niskog nivoa Dunava, Mađarska je proglasila vanredno stanje. Nuklearna elektrana Pakš zatvorila je jedan reaktor. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane. Černa voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora.
2: Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana širi se na više tačaka na Bliskom istoku. Američka vojska izvela je snažan talas udara na Iran, dok je Jordan oborio 5 raketa lansiranih iz Irana. Rijad planira međunarodnu koaliciju za zaštitu plovidbe u Crvenom moru nakon što su Huti najavili blokadu i počeli napade

0: od Trnova, svaki onaj koji se vrati ovdje na ove prostore, govorimo o svakom novom djetetu, o svakom zaposlenom, to je nova snaga koja će dati nadu da života na ovim prostorima ima.
1: Povodom obilježavanja dana stradanja srpskog stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici služenje parastosi položeni vijenci kod spomenika srpskim borcima i civilima koji su ubijani na prevoju Rogoj. Na ovom mjestu 30. jula poginulo je 69 boraca braneći strateški izuzetno važnu kotu, štiteći odstupnicu Srbima iz Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Preživjeli su zarobljeni i odvedeni u logore. Logoraš Dragan Lalović i načelnik opštine Kalinovik Radomir Sladoje.
2: Prošli smo sve logore koji se mogli proći od Trnova godinu dana, zatim Tarčina, Hrasnice, nema kod nas ni Dejčići, Godinske bare i ostalo.
3: Da ovdje ima preživjeli boraca, da ovdje ima ljudi koji su bili zarobljeni, da se ovdje zna sve šta se je desilo, gdje je ko stajao, šta je uradio, ali evo, nažalost, da li je moguće da niko nije osuđen za ovo djelo što se ovdje desilo.
1: Vojska Republike Srpske je na Petrovdan 12. jula 1993. godine oslobodila Trnovo. Zatekli su samo zgarišta i ruševine. Za ratne zločine nad Srbima Trnova još niko nije odgovarao, a pred sudom BiH vođeni su procesi protiv Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunoze.
4: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da su najtužniji dio istorije čovječanstva zločini nad Srbima tokom akcije Oluja 1995. godine, jer je to bio pogrom, protjerivanje i ubijanje srpskog naroda pod međunarodnim pokroviteljstvom NATO-a i velikog dijela zapadne Europe. Stevandić je ocijenio da se uprkos masovnom stradanju Srba godinama pokušavala stvoriti slika o srpskoj krivici da bi se opravdala stradanja i progon Srba.
5: A paralelno sa tim su lansirane brojne laži, spinovanje o srpskoj krivici, da bi se stvorio alibi za najveći pogrom poslije Drugog svjetskog rata, za najveće etničko čišćenje. A kao što znate, ako pogledate presudu u Haškom tribunalu, uglavnom su Srbi osuđivani za etničko čišćenje, nad kojima je najveće etničko čišćenje i provedeno. Moram da kažem, zahvaljujući našem nacionalnom uzdizanju i našoj svijesti, pogotovo onome što je zajedno radila država Srbija u zadnjih 12 godina i mi iz Republike Srpske, kada smo počeli zajedno da obilježavamo te tragične događaje iz naše istorije, počeli smo i da otkrivamo istinu šta se zaista dešavalo i počeli smo da raskidamo te okove laži kojim su naše žrtve dovođene u neravnopravan položaj, bile ponižene i zaboravljene i sada prvi put u našoj, da kažemo, bližoj istoriji u zadnjih 10-12 godina pokazujemo tu neku vrstu pijeteta, empatije, ali i dostojanstva.
4: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić reagovao je povodom presude Hrvatskog suda kojom su general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, poručivši da je nedopustivo da se srpskim borcima i stradalnicima sudi, dok za pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine odgovornih za zločine do danas nema.
6: Za Oluju se u Hrvatskoj pripremaju proslave, a za srpske žrtve i dalje nema pravde koja bi odgovarala razmjerama stradanja. Tražimo jednak zakon i jednaku pravdu za sve, a ne politički montirane procese protiv Srba u Hrvatskoj, što je postala praksa, istakao je ministar Ostojić.
4: Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović pozvao je građane da ne nasjedaju na provokacije nakon što je na Zvorničkoj tvrđavi osvanuo grafit ratne zastave takozvane Armije BiH. On je podsjetio da je policija identifikovala dvojicu osumnjičenih državljana Francuske rođenih u Zvorniku, dok je dalje istraga u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Ivanović je poručio da je situacija pod kontrolom i da je važno sačuvati mir, suživot i stabilnost u gradu.
7: Zakon je donesen, vinovnici incidenta su nacrtali to što su nacrtali, napisali uvredljive grafite i svak ko vređa nekoga, bez obzira na veru i naciju, dužan je da odgovara ako što kaže povređuje osjećanja nekog drugog naroda, tako da očekujem i u ovom slučaju da tako bude i da vinovnici budu kažnjeni.
4: Privremene vlasti u Prištini srušile su motel Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka u vlasništvu Srba, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac.
6: Današnja akcija se odvija u

0: Prkos tome što je slučaj po tužbi vlasnika pred sudom, ročište je zakazano za 12. avgust. Motel Jezero je 17. objekat u vlasništu Srba, koji su vlasti u Prištini srušile u posljednja dva mjeseca na obalama jezera Gazivode.
1: Problem vodosnabdjevanja u podkozarskim selima i dalje je jedan od prioriteta nadležnih službi. Tim povodom predstavnici stručno-operativnog tima informisali su javnost o trenutnom stanju u tim mjestima, dosadašnjim aktivnostima na rješavanju problema, kao i narednim koracima koji će biti preduzeti s ciljem obezbjeđivanja stabilnog i urednog vodosnabdjevanja stanovništva. Opširnije Milana Đurđić.
2: Mještani Barlovaca već danima se snalaze bez vode dok čekaju rješenje problema. Jedan od mještana Barlovaca, Predrag Gojković, kaže da se nada da će se što prije riješiti ovaj problem i da neće biti potrebe za povremenim puštanjem vode.
3: Nikako ne funkcionišem, dobijem odmah osip, ne mogu se okupati, znači imam koze, imam kokoš, uštali sam 10 puta dnevno, navečer kad dođem kuć da se okupam, nemam se čim kupati, znači imam tu burad, dovezli su mi jučer vodu ovi iz civilne zaštite, vatrogasna jedinica pa mi dovezu vodu i onda tu iz burata se kupa, šta ćeš, ne moraš se malo oprati, ne možeš hodati, ne možeš leći krevet prljav.
2: Vršilac dužnosti direktora vodovoda Banja Luka Radovan Majkić rekao je da je osnovni problem u normalnom funkcionisanju vodosnabdjevanja podkozarskih sela mali obim cijevi i prekomjerna potrošnja vode.
4: Mi ćemo ovaj problem riješiti, krajnje varijante riješit ćemo u 8. mjesecu. Ono što možemo u ovom momentu garantovati, to je sigurno da će svaka dva dana imati vodu ovi mještani koji se snabdijevaju sa Ramića, dva dana će vodu imati ovi koji se snabdijevaju s Prijakovaca, ovdje kolege iz civilne zaštite će dopremati vodu onom što nam isto kojim to zatreba i svi zajedno ćemo riješiti. Kad ćemo sistem riješiti, krajnje rješavam, kao što sam rekao, završetkom izgradnje tog cjevovoda.
2: Šef odsjeka civilne zaštite grada Banja Luka Dragan Babić naglasio je da je pojavom novog talasa vrućina opet došlo do narušavanja sistema u vodosnabdjevanju.
5: Pokušat ćemo kontrolisanom isporukom vode da koliko toliko održimo taj sistem i da ljudi barem u određenim momentima imaju vodu u narednih 10-15 dana do sljedećih padavina.
2: Nadležni poručuju da će nastaviti s aktivnostima sve dok se vodosnabdjevanje u podkozarskim selima u potpunosti ne stabilizuje.
1: Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović posjetio je danas dvije osnovne škole u opštini Šamac, Srbija u Crkvini i Obudovac u Obudovcu. On je rekao da će resorno ministarstvo sljedeće sedmice odobriti 8.000 maraka za obnovu peći u kotlovnici osnovne škole Srbija, a za školu u Obudovcu je podsjetio da je prije 6 mjeseci pokrenuta inicijativa prema EU fondovima za finansiranje projekta energetskog utopljavanja ove škole. Evo šta su još izjavili ministar Golubović i direktorice škola Srbija i Obudovac Radenka Mirosavljević i Saja Gavrić.
6: Kada pričamo o školi ovdje u Obudovcu, sama škola u saradnji sa ministarstvom je prije nekih 6 mjeseci do 7 otprilike pokrenula jednu inicijativu i aktivnost za sanaciju same škole i ovdje je potrebno, koliko vidim, a i ranije u konsultacijama sa direktoricom, ono što je hitno i što moramo vrlo brzo da radimo, to je zamjena stolarije na kompletnoj školi i utopljavanje takozvane škole, odnosno energetska efikasnost. U pogledu toga što sam već rekao, sama škola u saradnji sa ministarstvom je pokrenula tu vrstu aktivnosti u smislu finansiranja prema EU projektima, a ministarstvo se obavezalo da će sufinansirati određeni dio sredstava.
7: U novu školsku godinu ulazimo sa 146 učenika. U ime kolektiva osnovne škole Srbija Crkvina i u svoje lično ime izražavam veliku zahvalnost Vladi Republike Srpske, Ministarstvu prosvete i kulture i naravno našem ministru na dodijeljenim sredstvima u iznosu od oko 8.000 konvertibilnih maraka.
8: U našem slučaju riječ je o zamjeni stolarije na školi koja nije mijenjana od postanka i od izgradnje prve školske zgrade, a nakon toga i postavljanje fasade i termoizolacije škole.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku vjeru i zaštitnica žena. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obilježavaju kao krsnu slavu. O značaju i simbolici ovog praznika govorio je u programu RTRS-a i sveštenik Miladin Mitrović, pripremio Miloš Ernaut.
9: Sveta Marina rođena je u Antiohiji Pisidijskoj u današnjoj Turskoj. Tek u 12. godini

0: Bible Marina za Gospoda Hrista, kako se rodio u tijelu od presvete Bogorodice, kako je čudesa mnoga učinio, krsnu smrt primio i slavno vaskrsao. Njeno mlado srce ispunilo se ljubavlju prema Gospodu i ona se zavjetovala da se nikada neće udavati, poželjevši da postrada za Hrista i krsti se u krvi mučeništva.
1: Kao mala djevojčica već je bila predodređena da postane iskrena služiteljka Božijeg evanđelskog učenja i saznanja o žrtvenom podvigu samoga Gospoda toliko su oplemenila njenu ličnost da je ona u jednom trenutku shvatila da je glavni smisao njenog ovozemaljskog života da posveti svoj život isključivo služenju Bogu.
0: Sveta Marina još kao mlada djevojka zbog njene fizičke ljepote bila je izložena mnogobrojnim iskušenjima.
1: Mučenica je, tako reći, 3 dana i 3 noći neprestano bila mučena i ni u jednom jedinom trenutku nije dovela u sumnju ni unutrašnju svog religijskog ubeđenja, to je vjeru u Gospoda Isusa Hrista, a niti isto tako imala bilo kakvog gnjeva prema onima koji su je mučili.
0: Posječena je u vrijeme cara Dioklecijana, ali dušom i silom ostala je u životu na nebesima i na zemlji. Sveta Marina u narodu je poznatija kao Ognjena Marija, a Srpska pravo Slavna crkva ovu svetiteljku proslavlja 30. jula po novom kalendaru.
2: U nastavku Dnevnika kultura, u okviru Festivala evropskog i mediteranskog filma u Trebinju, koji traje do nedjelje 2. avgusta, planirana su brojna igrana, dokumentarna i kratkometražna ostvarenja, među kojima su svjetske i regionalne premijere. Otvaranjem izložbe akvarela, transpozicija te likovnim i ekološkim radionicama, u Prijedoru je otvoren ŠaFest, memorialni festival posvećen prerano preminulom akademskom slikaru i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
3: Festival evropskog i mediteranskog filma u Trebinju ove godine održava se pod sloganom Vrata ostaju otvorena, uz brojne goste i prateće kulturne sadržaje. Na nekoliko lokacija u gradu tokom 6 festivalskih noći bit će prikazano više od 30 filmova. Umjetnički direktor festivala Peđa Milojević posjetioce poziva da večeras u kulturnom centru pogledaju dokumentarni film Mojkovačka bitka, a potom na ljetnoj sceni Doma mladih film Hajduk u Beogradu.
4: Dosta filmova, dosta novih, dosta premijernih filmova. I za ljubitelje horror filmova imamo Karmadonu, imamo i Saučesnike, imamo izraelski film Zašto ne plačeš. U gradu pjesnika smo uveli jednu novu disciplinu, a to je poezija na filmu. Također grčki reditelj Jorgo Laundaris. Imamo naše prijatelje zastava filma koji nam divne stvari iz svog arhiva nude i sa njima i sa našim bratskim festivalom, ali i predstavnicima opštine Mojkovac, obilježit ćemo to prvi 110 godina od Mojkovačke bitke.
3: ŠaFest ove godine spaja umjetnost, muziku i zajedništvo. Riječi su portparola manifestacije Martine Stakić. Za večeras najavljuje ovogodišnji novitet, regionalni kviz znanja Krešimira Sučevića.
5: Petak imamo predstavu u Ljasnoj bašti. U pitanju je predstava Nije smješno Žarko Srđana Olmana i subota kao glavno muzičko veče u Ljasnoj bašti. Tu ćemo slušati Zoster, TBF, Bad Copy, Ben Spazan i po prvi put u Prijedoru grupa Vatra.
3: Na Trgu oslobođenja u Derventi večeras će biti održan ljetni koncert na kojem će violinistkinja Natalija Todorović i DJ Nikola Zgonjanin izvoditi filmsku i pop muziku. Koncert će početi u 20:30.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras gostuju u Moldaviji kod ekipe Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Opširni Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri Banja Lučkog Borca imaju prednost iz prve utakmice od 3-0, ali trener Vinko Marinović traži maksimalno zalaganje svojih igrača bez opuštanja zbog visoke prednosti.
7: Mi moramo ući maksimalno u utakmicu kao što smo ušli u ovoj prvu utakmicu. Dakle, taj rezultat koji imamo ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu i da protivniku ne ostavljamo nikakvu nadu da može eventualno nas ugroziti.
6: Susret Petroku Borac biće odigran u Kišinjevu od 19:00 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv boljeg iz 2 susreta Bjeloruskog Vitebska i Sutjeska iz Nikšića. Revanš drugog kola kvalifikacija večeras igraju i fudbaleri Partizana koji će u Luku

0: Luksemburgu biti gosti ekipe Una Strassen. Partizan ima prednost od 4-0 iz prve utakmice. Trener Partizana Saša Ilić.
1: Mi u Luksemburgu idemo da pobedimo. Sigurno neće biti lako, oni igraju na domaćem terenu i u prvoj utakmici su pokazali neki određeni kvalitet. Da preskočimo ovu prepreku, da bude kako treba, pa ćemo onda razmišljati o narednom protivniku, a što se tiče naših navijača, oni su za sada bili podrška, sigurno će biti u narednim utakmicama još većim brojem.
0: Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Partizan će u eventualnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati 6. i 13. avgusta, a rival će im biti bolji iz duela kazahstanskog Tobola i litvanskog Panevežisa, koji su prvi meč odigrali nerješeno 1-1.
2: Sunčano i vruće, tako će biti i narednih dana, meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha u 14 časova, Han, Pjesak, Čemerno 27, Kalnovi, Knežovo, Sokola 28, Mrakovica 29, Gradsko, Drinić, Mrkonjić, Grad i Srebrenica 31, Zvornik, Krudo, Foča, Šipovo 32, Višegrad, Rivnik, Srbac 33, Doboj, Novi Grad, Prijedor 34, najtopliji Banja Luci, Bijeljin, Bilić, Trebinje, sa po 35 celosti stepeni. U nastavku dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 34 do 38, u višim predijelima od 28 celosti stepeni. Sutra nakon vedrog jutra, u nastavku dana sunčano i dalje vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 34 do 40, u višim predjelima od 29.
2: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Za modernizaciju Predorske bolnice vlada izdvaja 196 miliona maraka.
2: Promovisana prva snajperska puška razvijena u Republici Srpskoj.
4: Služen pomen stradalim Srbima u Trnovu odgovorni za zločine počinjene prije 34 godine i danas na slobodi.
2: Fudbaleri Borca gosti Petrokuba u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
4: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.

0: Vlada Republike Srpske prihvatila je danas idejni projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora vrijedan oko 196 miliona maraka. Planirana je dogradnja objekata, nova kotlovnica, uređenje spoljne infrastrukture i nabavka opreme. Rok za završetak radova je 48 mjeseci. Vlada je danas odobrila i 19,8 miliona maraka za javne investicije u više opština i povećala sredstva za posebne programe lijekova na 95 miliona. Opširnije Gordana Stanić.
1: Projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Riječ je o radovima, kako ističe ministar, koji će biti na 32.257 metara kvadratnih. Biće uređena spoljna infrastruktura, od parking i sve što je potrebno da bi bolnica kvalitetno funkcionisala, dodaje ministar.
2: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju. Kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas i iskustva koji smo imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske. I onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojeg se držimo pod pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, a to je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu i razvoja opreme u cilju prije svega kratkog boravka pacijenata u bolnicama.
1: Zahvaljujući sanaciji i rekonstrukciji bolnice, bit će omogućeno pružanje zdravstvene zaštite i usluga na daleko višem nivou, izjavio je vršilac dužnosti direktora Prijedorske bolnice Miroslav Bijelić.
3: Ovo je u potpunosti zanavljanje opreme sa kojom radi bolnica i to je nešto što će zadovoljiti naše potrebe u narednom desetljećima koji dolaze što se tiče organizacije i prostora, a oprema samim tim će biti, bit će omogućena njena zamjena nakon što njeni resursi isteknu, što do sada nismo bili u mogućnosti.
1: Ova bolnica ne pokriva samo Prijedor, već i Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Oštru Luku i Krupu na Uni. Zato je, priča Dobrila Ješić iz Prijedora, važno da pacijenti koji dolaze iz okolnih mjesta imaju bržu i adekvatniju zdravstvenu uslugu.
4: Jer je neophodna, zaista. Zato što uzmemo u Novom Gradu, nema bolnica, prava bolnica. Pa ne znam, i u Dubici to je sve tako malo. Dolaze, ja znam da dolaze iz Sanskog mosta, to sam vidjela. Tako da je stvarno ljudima potrebno. A pogotovo to da ne moraju putovati, pored toga ipak Prijedor nije mali grad.
1: Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem, dodaje i premijer Savo Minić. On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.
5: Radi se o jednom izuzetno velikom projektu, vidjeli ste i koje vrijednosti, vidjeli ste i kakvog modaliteta, da gradnjom C i bloka ćemo moći omogućiti da svi postojeći pacijenti, kako se bude realizovala gradnja, imaju smještaj i liječenje. I ono što je najbitnije, prije ovog smo uradili jednu analizu, izuzetno su velika sredstva, da li da se pravi bolnica na nekoj novoj lokaciji, međutim, imajući u vidu da je konstrukcija postojeće bolnice izuzetno dobra, da je lokacija dobra, da imamo sve uslove, odlučili smo se za ovo.
1: Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je rekao da se nastavlja sa daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj je, kako je istakao, da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu.

17 je časova i 15 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Jemenski Huti pripremaju plan za uvođenje naknada za prolazak trgovačkih brodova kroz strateški Moreuz Bab el Madeb. Prema tvrdnjama Reutersa, novi potez Huta je usklađen sa Iranom i mogao bi dodatno pogoršati globalne poremećaje u pomorskom saobraćaju. Plan predviđa naplatu prolaza za komercijalne brodove koji prolaze kroz Bab el Mandeb, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom. Ova inicijativa dolazi nakon što su Huti 20. jula proglasili opsežan pomorski embargo usmjeren protiv Saudijske Arabije. O novom potencijalnom sukobu Saudijske Arabije i Huta i situaciji na Bliskom

0: istoku sa geopolitičarem Srđanom Perišićem razgovarao kolega Milan Stojić.
1: Od najava da će doći do prekida rata na Bliskom istoku i sukoba između Amerike i Irana nije bilo ništa. Čini se da je samo možda svjetsko prvenstvo malo prolongiralo nastavak sukoba, a sada su se uključili i Huti koji imaju namjeru da naplaćuju prolaz brodovima u tom dijelu gdje se oni nalaze. Sa nama je profesor Srđan Perišić. Profesore Perišiću, da li će ovo sada slijediti teške komplikacije koje će imati nesagledive posljedice po ekonomiju svjetsku?
2: Vidite, u svetu je danas haos na svim mogućim tačkama. A ko taj haos izaziva? Taj haos izaziva u suštini se američke države, jer njihova moć opada, vojna moć. Oni su pomoću vojne moći posljednjih od nestanka Sovjetskog saveza koristit svoju moć. Oni su ovi 35 godina pokušali da upravljaju celim svetom. I to više ne mogu. I to je jasno, čak i Trump u svom prvom predsjedničkom mandatu izjavio da američke države više ne mogu da vladaju celim svetom pomoć svoje vojne moći, ekonomski i tako dalje. Iscrpljene su. Međutim, nemire se u suštini njihove elite. U Washingtonu se nemire, izazivaju sukobe, zbog toga izazivaju sukobe, ne bili kako spriječile stvaranje multipolarnog sveta gdje će i druge sile da se pitaju. I jedan od tih sukoba koji oni su izazvali jeste i taj rat na Bliskom istoku sa Iranom. Vidite sad, Iran odgovara uspešno, Iran nije poražena država, iako je napad 28. februara na Iran bio sa tim ciljem da bude potpuno poražen, a indirektno se gađala Kina i Rusija. Dakle, napad na Iran je napad na multipolarni poredak koji u suštini ne samo na sam Iran, nego kažem na Kinu i Rusiju. Kina kupuje naftu iz Irana, je li tako? I to za, prodaje, i to je kupuje za juane. A Iran može za taj juane da kupi zlato od Kine i da ga preveze u Teheran. Dakle, Sjemačke države zato izazivaju taj haos, ne bili kako spriječile taj multipolarni poredak. A sad uzvraća Iran. Kako? Preko Huta. Huti u Jemenu. Dakle, ulazak u Crveno more, kroz prolaz tako, koji se zove Bab el Mandeb, jel tako, koji razdvaja Aziju i Afriku, kod s druge strane Jemena je Džibuti, gdje je Kina, jel tako? Kina je jedna, nema vojne baze u svijetu, ali je ima u Džibutiju preko puta Huta. I sada Huti najavljaju naplatu. Pa zašto ne bi oni naplaćivali kad Trump najavljuje da će naplaćivati ulazak u Perzijski zalev hiljadama kilometara udaljenom od Sjemeričkih država. A ovdje brodovi ulaze u Crveno more upravo koristeći teritorijalne vode Jemena. Pa u ostalom, Turska naplaćuje prolazak brodova kroz Mramorno more, kroz Moreuze, Bosfor i Dardaneli, tako. Egipat naplaćuje kroz Suetski kanal, Panama kroz Panamski kanal. Velika Britanija i Španija naplaćuju kroz Gibraltar. Šta ima Velika Britanija u Gibraltaru? Ima svoju dio teritorije neki, još iz vremena kolonijalizma. Dakle, to nije ništa nenormalno da se naplaćuje, nego Jemen nikad to nije radio. Duše, u vremenu hladnog rata bila su dva Jemena, jel tako, dve države, sad su one objedinjene, ali su sa nestabilnom unutrašnjom političkom situacijom zbog mešanja Saudijske Arabije. Dakle, jasno je da tu ta naplaćivanje na ulazu u Crveno more iz Indijskog okeana ima ulogu ko? Pa Kina, ne samo Iran. Kina je saveznik Irana, da se razumemo.
1: Huti su 20. jula proglasili opsežan pomorski embargo usmjeren prije svega na Saudijsku Arabiju. Dakle, i Saudi

0: 17:41, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Japan se suočava sa posljedicama snažnog zemljotresa koji je pogodio jugozapad zemlje. Broj žrtava raste, spasilačke ekipe tragaju za nestalima, a hiljade domaćinstava ostale su bez struje. Zemljotres je bio intenziteta 7,1 po Richteru i strahuje se da će biti veliki broj žrtava. O ovoj tragediji razgovarali smo sa ambasadorom BiH u Japanu, Matom Zekom, razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Evo, nakon zemljotresa u Venecueli, posle kojeg se još uvijek traže nestali, evo sada novi zemljotres u Japanu.
2: Znači, potres koji se desio 28. bio je 7,1 po Richteru, odnosno intenziteta 7 po japanskoj skali. To jeste najviša, znači najviši intenzitet po skali u Japanu i nažalost bojimo se da će tu doći još do porasta broja žrtava. Ono za sada što imamo znači da je sada potvrđeno 28, to je bilo jutros u 6:30 po japanskom vremenu. Da li je u međuvremenu još nije zvanično priopćeno. Evo ovu priliku koristim da stvarno izrazim sućut obiteljima svi stradali i da naglasimo da smo mi kao Bosna i Hercegovina uvijek uz prijateljski narod Japana.
1: Da, zemlja izlazećeg sunca decenijama živi sa snagom prirode koju, evo, nije moguće zaustaviti, bar kada su u pitanju zemljotresi. Međutim, čini mi se da Japanci to možda i po najbolje na ovoj planeti nekako saniraju nakon svega, pa evo i prihvate.
2: Pa gledajte, moramo shvatiti razmjeru ovoga potresa. Praktično je 34.880 zgrada je ostalo bez struje. Uništeni su i autoputevi i željeznička infrastruktura. Tako da iako je Japan sa svojim standardima daleko stvarno ispred svih, moramo priznati da je ovo ipak, ako jedna osoba pogine, puno je, ali potresa koji je bio, ovo je ipak na neki način broj žrtava koji je pomalo očekivan. Uporedimo samo sa Venecuelom koja je doživjela sličan potres i gdje imamo na tisuće mrtvih. Japan stvarno poštuje sve standarde gradnje i zahvaljujući tim standardima gradnje uvijek je značajno manji broj žrtava nego što bi realno bilo gdje u svijetu se očekivao. Ja molim i naše graditelje, naše ljude koji grade u Bosni i Hercegovini da stvarno razmisle o tome da li se isplati, možda neke prevare u gradnji koje, evo, Banja Luka ima iskustva s time, od 1969. Tako da uz sve ove japanske standarde u gradnji, ipak, evo, nažalost, dešavaju se žrtve. Japan je pripremljen, to je činjenično, i svi mi koji ovdje boravimo, koji privremeno boravimo u Japanu, prolazimo obuke za slučaju tako tih nezgodnih, odnosno katastrofa, koje se mogu desiti ovdje u Japanu. Tako da, evo, zahvaljujući brzoj reakciji, mi znamo da je 72 sata su ključna sada u ovome vremenu, nakon potresa. Tlo se još nije smirilo, mi moramo da znamo da juče do 2 sata, ako računamo od momenta kada je, znači, desio se taj potres, pa do juče do 2 sata bilo je još

0: 195 podrhtavanja tla u tom području, jučer je još zabilježen jedan od jačih, opet pre 5,8 po Richteru. Ja.
1: Da, pa evo i premijerka Japana Sanae Takaichi kaže da su spasio sada bukvalno u trci s vremenom da spase ljude. Kada ste već govorili o vama koji živite tamo, prvenstveno našim građanima koji žive u Japanu, da li vam se iko javio? Da li znate eventualno da je neko u nekom problemu? Juče kada smo razgovarali, to nije bio slučaj, ali evo, pošto ste mi rekli da ste u dobrom kontaktu sa ostalim ambasadorima, evo da kažem, zemalja regije, imali bilo kakvih informacija da je neko od tih naših ljudi iz regiona nastradao, ne daj Bože, ili da ima određene probleme?
0: Gledajte, ja sam sinoć bio i sa, znači, gospođom Kovač, koja je, znači, jeli, veleposlanica Republike Srbije ovdje, i s gospodinom Hrastićem. Nitko ni od njih nije imao nikakvo javljanje do sada, nisam ni kod nas za Bosnu i Hercegovinu. Veliki broj građana koji žive ovdje u Japanu, da su građani Bosne i Hercegovine. I ono što bih volio, odnosno ono što bih naglasio, ukoliko ljudi hoće da ispoštuju, jeli, ja ih molim kada borave u Japanu i u kratko ili mailom ili telefonom jave da znamo da borave u to vrijeme u Japanu. Nikad se ne zna kad se nešto loše može desiti. Znači, Japan je na takvom području, zato govorim, ili ako naši građani putuju prema u zemlje gdje su praktično rizične, ja ih molim da se jave našim predstavništvima, čisto da imamo zabilježeno. To najbolje govori, u principu imam iskustva kad smo radili evakuaciju nekih ljudi, a ljudi koji su evakuisani, znači, iz nekih područja, dobro znaju šta znači suradnja sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
1: Tako je. Gospodine Mato, mnogo vam hvala što sarađujete i sa nama, sa medijima, što ste se javili, evo, iz Tokija.

0: Mir Sladoje.
1: Prošli smo sve logore koji se mogli proći, od Trnova godinu dana, zatim Tarčina, Hrasnice, nema kud nas ni Dejčići, Godinske bare i ostalo. Zarobili smo se ovdje na ovom mjestu, ovdje nedaleko, evo 50 metara odavde, sa svih strane su nas opkolili, tu je mnogo i civila stradalo.
2: Da ovdje ima preživjeli boraca, da ovdje ima ljudi koji su bili zarobljeni, da se ovdje zna sve šta se je desilo, gdje je ko stajao, šta je uradio, ali evo, nažalost, da li je moguće da niko nije osuđen za ovo djelo što se ovdje desilo. A evo, izgleda da je moguće.
0: Vojska Republike Srpske je na Petrovdan 12. jula 1993. godine oslobodila Trnovo. Zatekli su samo zgarišta i ruševine. Za ratne zločine nad Srbima Trnova još niko nije odgovarao, a pred sudom BiH vođeni su procesi protiv Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunoze.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Uskoro bi trebalo da počne dugo očekivana rekonstrukcija i dogradnja Prijedorske bolnice. Dr. Mladen Stojanović najavljeno je nakon današnje sjednice vlade. Za ovu namjenu iz budžeta će biti izdvojeno blizu 200 miliona maraka, a rok za završetak radova je 48 mjeseci. Ovom investicijom završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, kaže predsjednik Milorad Dodik. Najavljuje nastavak povećanja plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru, a cilj je da budu iznad primanja u regionu. Republika Srpska predstavila je prvi prototip snajperske puške razvijene domaćim znanjem i tehnologijom.

0: tehnologijom. Riječ je o projektu kojim su zajednički realizovali Banja Lučki kosmos i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a prvi primjerci već su namijenjeni žandarmeriji. Puška može da bude i taktička i sportska, precizna je za pucanje na veliku daljinu, po standardima prihvaćenim u svijetu, istaknuto je danas na strelištu Centra za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. U Trnovo je služen parastos i položeni vijenci za 101 civilnu žrtvu rata i 130 boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Trnovo je jedna od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj, gdje je u proteklom ratu izgubljeno 13% prijeratnog srpskog stanovništva. Najmlađa žrtva imala je samo 18 mjeseci, a najstarija 96 godina. Savjet ministara utvrdio je danas prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija. Sporazum su 28. aprila u Dubrovniku potpisali predsjedavajuća savjeta Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Prijedlog odluke bit će dostavljen predsjedništvu BiH na dalju proceduru ratifikacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da privremene vlasti u Prištini sve vrijeme pokušavaju da falsifikuju istoriju i da rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbije pokušavaju da nametnu silu na Kosovo i Metohiji. Ponovio je Vučić da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči na osnovu Ustava, zakona i potreba građana. Prognoza vremena za sutra, nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano i vruće, na jugu umjerena i pojačana bura, jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 22 stepena, dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.

0: Fudbaleri Banjalučkog Borca od 19 časova gostuju u Moldaviji gdje će igrati protiv Petrokuba revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Boracima prednost od 3-0 iz prve utakmice, a ovaj meč direktno će prenositi naša televizija. Evo šta je po dolasku u Moldaviju rekao Borče golman Mladen Jurkas.
1: Pobjeli smo 3-0 prvu utakmicu, došli smo sada na gostujući teren i očekuje nas teška utakmica sigurno, ali imamo pozitivan rezultat iz prve utakmice, tako da ne trebamo se opuštati sekunde, ali ulazimo u utakmicu jako oprezno, idemo pobjedu i prolaz dalje.
0: Svi fudbaleri Borca su spremni u konkurenciji za sastav osim povrijeđenog Grahovca, a pobjednik ovog para u sljedećem kolu igra protiv boljeg iz dvomeča Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Bjelorusi su slavili na neutralnom terenu Mađarskoj 3-0 u prvom meču i revanš u Nikšiću večeras od 21 čas. Evo šta kaže Borčev šef struke Vinko Marinović.
2: Da, nosimo rezultat od 3-0, ali isto tako moramo nositi isti pristup, istu koncentraciju i koju smo i istu disciplinu koju smo imali u prvoj utakmici. Naravno, u Evropi su sve ekipe uvijek zahtjevne i sigurno da će i Petrokub pokušati dati sve od sebe da dođe do pozitivnog rezultata. Što se nas tiče, naravno, mi moramo ući maksimalno utakmicu kao što smo ušli u ovoj prvu utakmicu, dakle taj rezultat koji imamo ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu i da protivniku ne ostavljamo nikakvu nadu da može eventualno nas ugroziti. Očekujem ekipu koja će sigurno u prvih možda 15-20 minuta, da kažemo i 30 minuta pokušati nam napraviti jedan pritisak, zato moramo biti jako oprezni, naravno ti prvi 30 minuta, ali isto tako i svi 90 minuta.
0: Večeras svoje revanš igraju i ostali predstavnici BiH u 20 sati 15 minuta. Velež dočekuje Dunajsku Stredu iz Slovačke nakon poraza od 1-0, a Zrinjski je domaćin ekipi Valura sa Islanda također nakon poraza 1-0 na gostovanju. Igraju i tri predstavnika Srbije. Železničar iz Pančeva je gost Portugalske Brage nakon poraza u Pančevu od 1-0, taj meč od 20.

0: 21 čas. Od 20:30 minuta Vojvodina je gost Ajaksa koji je u Novom Sadu slavio sa 4:1, a Partizan nakon pobjede 4:0 u Beogradu od 20:15 minuta gostuje kod ekipe Una Strassen iz Luksemburga. Pobjednik ovog para u narednom kolu igra protiv boljeg iz dva meča kazahstanskog Tobola i litvanskog Panevežisa. Trener Partizana Saša Ilić.
1: Imamo odličan rezultat, nosimo iz Beograda 4:0, tako da s druge strane mi smo ekipa koja moramo i Luksemburgu da idemo na pobjedu. Malo više odgovornosti naših igrača, disciplinovano da budemo, kao što je bilo u posljednjih 30 minuta, i agresivni kao protiv Mačve i mislim da će sve to biti kako treba. Mi u Luksemburgu idemo da pobedimo. Sigurno neće biti lako, oni igraju na domaćem terenu i u prvoj utakmici su pokazali neki određeni kvalitet. Da preskočimo ovu prepreku, da bude kako treba, pa ćemo onda razmišljati o narednom protivniku, a što se tiče naših navijača, oni su za sada bili podrška, sigurno će biti u narednim utakmicama još većim brojem.
0: U nastavku o tenisu, Novak Đoković objavio je svoj raspored za naredni period. Vraća se na teren nakon Wimbledona. Prije US Opena u Jurku Đoković nastupa i na predstojećem Mastersu u Cincinnatiju. Tako će prvi put nakon 3 godine nastupiti na tom turniru. Posljednji put kada je igrao u Cincinnatiju, pobjedio je Carlos Alcaraza u finalu u meču koji je jedan od 5 najboljih u istoriji Masters serije po izboru gledalaca i novinara. Đoković je propustio, kao i većina vrhunskih igrača, turnir u Montrealu, a osim njega na spisku za turnir u Cincinnatiju su i Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev i sve ostale najveće zvijezde svjetskog tenisa. Odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale Lige nacija. Oni su u četvrtfinalu savladali Ukrajinu sa 3-1 u setovima, a najbolji su bili Bartolomej Bolončić i Wilfredo Leon, naturalizovani Kubanac. Poljska će u subotu u polufinalu igrati protiv Slovenije, koja je savladala Tursku sa 3-0 u setovima. U drugom polufinalu igraće Japan i Sjedinjene Američke Države. Titulu brane Poljaci koji su prošle godine u finalu bili bolji od Italije. A u mlađim kategorijama na svjetskim i evropskim prvenstvima proširuje se broj učesnika. Svjetska rukometna federacija daje priliku razvoju rukometa, kažu, svuda u svijetu, ali to ponekad ima i svoju nezgodnu cijenu. Naime, evo šta se desilo, počelo je svjetsko prvenstvo za rukometašice do 18 godina u Rumuniji. Ovog puta direktan nastup imao je pobjednik kvalifikacija iz zone Okeanije, to su djevojke do 18 godina sa Fidžija. I evo kako su prošle u prvom kolu. Fidži je poražen od Francuske 55-2, u drugom kolu od Hrvatske 67-4. Tako su oba puta nadmašile prethodni rekord od 49 golova razlike koje su dijelili Slovačka i Južna Koreja godinama. Fidži ima meč još protiv Egipćanki u grupi, nakon toga još i najmanje 2 utakmice u takozvanom President Kupu, jer se po pravilima za plasman bore i oni koji ispadnu iz nokaut faze i mnogi već postavljaju pitanje da li se na ovakav način razvija rukomet. Toliko o sportu.

0: Vlada je danas odobrila i 19,8 miliona maraka za javne investicije u više opština i povećala sredstva za posebne programe lijekova na 95 miliona. Opširnije Gordana Stanić.
1: Projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Riječ je o radovima, kako ističe ministar, koji će biti na 32.257 metara kvadratnih. Biće uređena spoljna infrastruktura, od parkinga i sve što je potrebno da bi bolnica kvalitetno funkcionisala, dodaje ministar.
2: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju. Kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas, iskustva koji su imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske. I onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojeg se držimo po pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, a to je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu.
1: Zahvaljujući sanaciji i rekonstrukciji bolnice, bit će omogućeno pružanje zdravstvene zaštite i usluga na daleko višem nivou, izjavio je vršilac dužnosti direktora Predorske bolnice Miroslav Bijelić.
3: Ovo je u potpunosti zanavljanje opreme sa kojom radi bolnica i to je nešto što će zadovoljiti naše potrebe u narednom desetljećima koji dolaze što se tiče organizacije i prostora, a oprema samim tim će biti omogućena njena zamjena nakon što njeni resursi isteknu, što do sada nismo bili u mogućnosti.
1: Ova bolnica ne pokriva samo Prijedor, već i Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Oštru Luku i Krupu na Uni. Zato je, priča Dobrila Ješić iz Prijedora, važno da pacijenti koji dolaze iz okolnih mjesta imaju bržu i adekvatniju zdravstvenu uslugu.
4: Jer je neophodna, zaista. Zato što uzmemo u Novom Gradu, nema bolnica, prava bolnica, pa ne znam i u Dubici, to je sve tako malo. Dolaze, ja znam da dolaze iz Sanskog mosta, to sam vidjela. Tako da je stvarno ljudima potrebno, a pogotovo to da ne moraju putovati, pored toga ipak Prijedor nije mali grad.
1: Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem, dodaje i premijer Savo Minić. On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.
5: Radi se o jednom izuzetno velikom projektu, vidjeli ste i koje vrijednosti, vidjeli ste i kakvog modaliteta, da gradnjom C i bolovka ćemo moći omogućiti da svi postojeći pacijenti, kako se bude realizovala gradnja, imaju smještaj i liječenje. I ono što je najbitnije, prije ovog smo uradili jednu analizu, izuzetno su velika sredstva, da li da se pravi bolnica na nekoj novoj lokaciji, međutim, imajući u vidu da je konstrukcija postojeće bolnice izuzetno dobra, da je lokacija dobra, da imamo sve uslove, odlučili smo se za ovo.
1: Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je rekao da se nastavlja sa daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj je, kako je istakao, da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu.
0: Slušate večernje novosti. Republika Srpska dobila je prvu snajpersku pušku. Prototip puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova predstavljen je danas u Centru za obuku u Zalužanima. Premijer Savo Minić poručio je da ohrabruje činjenica da Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnosti i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete. Informiše gost Mirka Eskić.
6: Snajperska puška koja je danas predstavljena u Zalužanima može da bude i taktička i sportska, precizna je za pucanje na veliku daljinu po standardima prihvaćenim u svijetu. Direktor Banjalučkog Kosmosa Dušan Vještica rekao je da je snajpersku pušku Kosmos razvio sopstvenim tehnologijama uz veliku podršku MUP-a Srpske, koji je postavio taktičke zadatke.
7: Pušku smo razvijali, znači, u okviru svoje kompanije, sopstvenim kapacitetima, sopstvenim tehnologijama, inženjerskim znanjima, transferom znanja, uz veliku normalnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su nam postavili taktičke zadatke. Bez taktičkih zadataka ne možemo razviti kvalitetan proizvod.
6: Konstruktor puške Predrag Igrutinović, oružar u penziji, istakao je da je dizajn puške rađen da bude

0: Prošli smo sve logore koje se mogli proći, od Trnova godinu dana, zatim Tarčina, Hrasnice, nema kud nas ni Dejčići, Godinske bare i ostalo.
1: Da ovdje ima preživjeli boraca, da ovdje ima ljudi koji su bili zarobljeni, da se ovdje zna sve šta se je desilo, gdje je ko stajao, šta je uradio, ali evo, nažalost, da li je moguće da niko nije osuđen za ovo djelo što se ovdje desilo.
2: Vojska Republike Srpske je na Petrovdan 12. jula 1993. godine oslobodila Trnovo. Zatekli su samo zgarišta i ruševine. Za ratne zločine nad Srbima Trnova još niko nije odgovarao, a pred sudom BiH vođeni su procesi protiv Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunoze.
3: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić reagovao je povodom presude Hrvatskog suda kojim su general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, poručivši da je nedopustivo da se srpskim borcima i stradalnicima sudi, dok za pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine odgovornih za zločine do danas nema.
4: Za Oluju se u Hrvatskoj pripremaju proslave, a za srpske žrtve i dalje nema pravde koja bi odgovarala razmjerama stradanja. Tražimo jednak zakon i jednaku pravdu za sve, a ne politički montirane procese protiv Srba u Hrvatskoj, što je postala praksa, istakao je ministar Ostojić.
3: Presuda Hrvatskog suda u Splitu od ukupno 94 godine zatvora bivšem generalu Borislavu Đukiću i još šestorici krajiških Srba za navodne ratne zločine nad hrvatskim civilima na šibenskom području predstavlja pravosudni trofej uoči godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja, saopšteno iz dokumentaciono-informativnog centra Veritas.
4: Ocjenjuju da je svrha ovog hitnog izricanja kazni isključivo politička i da ima za cilj obezbijediti zvučni političko-pravosudni trofej nekoliko dana prije 5. avgusta dvostrukog hrvatskog državnog praznika.
3: Savjet ministara BiH danas je konsenzusom usvojio nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija i uputio ga predsjedništvu BiH u dalju proceduru.
4: Ukoliko predsjedništvo usvoji prijedlog ove odluke, sporazum ide na ratifikaciju u oba doma BiH parlamenta. Bosna i Hercegovina nastavlja i aktivnosti koje je pokrenula pred međunarodnim tijelima i Evropskom komisijom radi sprječavanja izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, navodi se u izvještaju o pravnim aktivnostima u vezi sa ovim pitanjem koji je također danas usvojio Savjet ministara.
3: Vlasti samoproglašenog Kosova srušile su motel u vlasništvu srpske porodice na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno.
4: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je rušenje objekta porodice Jakšić provedeno bez pravosnažne sudske odluke i da je riječ o nastavku politike Prištine usmjerene protiv Srba i njihove imovine. Evropska unija zatražila je hitnu obustavu rušenja objekata u vlasništvu Srba, a iz ambasada Njemačke i Velike Britanije u Prištini pozvali su na puno poštovanje vladavine prava.
3: Vrućine koje su zadesile Evropu prethodnih dana izazvale su velike probleme. Nastavljen je pad nivoa Dunava, saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen.
4: Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja usjeva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, zasjedao je štab za vanredne situacije Srbije u Mađarskoj, ali i u Rumuniji. Reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su zbog bezbjednosnih problema.
3: Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom, van kontrole je požar na Kritu.
4: Tokom njihovog gašenja poginulo je nekoliko vatrogasaca. Novi požari su izbili u Španiji, požari u Portugaliji, Turskoj, Engleskoj. Situacija u Francuskoj nešto bolja, novi toplotni talas dodatno otežava gašenje postojećih, ali aktivira nove požare na jugoistoku Evrope.
3: Vraćamo se domaćim temama. Pripadnici MUP-a Srpske pokazali su humanost u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Širom Republike u akciji učestvuje više od 570 pripadnika MUP-a i kadeta Policijske akademije. U Banju Luci je prikupljeno 50 doza krvi, a iz Zavoda za transfuzijsku medicinu poručuju da su zalihe na zadovoljavajućem nivou. Momčilo Marić, načelnik sektora policije i Policijske uprave Banja Luka, i Gordana Guzjan, pomoćnik direktora za medicinske poslove Zavoda Republike Srpske.
5: Mnogo je važnija humanost i ono što su pokazali policijski službenici ovim gestom, jer mi nismo samo tu da provodimo zakon i da štitimo javni red i mir, nego smo

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Fudbaleri Banja Lučkog Borca plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Borac je na gostovanju u Kišinjevu u Moldavi igrao neriješeno rezultatom 3-3 protiv sastava Petrokuba. U prvoj utakmici u Banja Luci Borac je bio bolji rezultatom 3-0. Borac će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz dva susreta, bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić trenutno se nalaze na terenu gdje ulažu maksimalne napore kako bi stavili pod kontrolu veliki požar koji je izbio u krugu fabrike Elgrad u Donjem Rankoviću, potvrđeno je za RTRS. Zbog činjenice da je požar zahvatio skladište drvnih sortimenata, odnosno furnira, vatra se širi velikom brzinom, što značajno otežava intervenciju vatrogasaca. Uskoro bi trebalo da počne dugo očekivana rekonstrukcija i dogradnja prijedorske bolnice dr. Mladen Stojanović, najavljeno je nakon današnje sjednice vlade. Za ovu namjenu iz budžeta će biti izdvojeno blizu 200 miliona maraka, a rok za završetak radova je 48 mjeseci. Ovom investicijom završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, kaže predsjednik Milorad Dodik. Najavljuje nastavak povećanja plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru, a cilj je da budu iznad primanja u regionu. Republika Srpska predstavila je prvi prototip snajperske puške razvijene domaćim znanjem i tehnologijom. Riječ je o projekti koji su zajednički realizovali Banjalučki kosmos i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a prvi primjerci već su namijenjeni žandarmeriji. Puška može da bude i taktička i sportska, precizna je za pucanje na veliku daljinu, po standardima prihvaćenim u svijetu, istaknuto je danas na strelištu Centra za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. U Trnovoj služen parastos i položeni vijenci za 101 civilnu žrtvu rata i 130 boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Trnovo je jedna od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj gdje je u proteklom ratu izgubljeno 13% prijeratnog srpskog stanovništva. Najmlađa žrtva imala je samo 18 mjeseci, a najstarija 96 godina. U okruženju

Bye.

Roma. Echa llorar, echa llorar.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Darko Đurić i Božica Mirković.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Požar u krugu firme Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića, zatražena pomoć helikoptera.
1: Vlada Srpske je proširila broj prioritetnih projekata, veći broj investicija u lokalnim zajednicama.
0: Jačanje kapaciteta u namjenskoj industriji, promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj.
1: Vijesni požari širom Evrope.
0: Fudbaleri Borca plasirali se u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija.
1: I sutra vruće. Požar koji je danas poslije podne zahvatio skladište drvnih sortimenata u krugu firme Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu i nema opasnosti od širenja.
0: Izjavio je to srni starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić. Bubić je istakao da u požaru nema povređenih lica. Jedan od vatrogasaca srni je ispričao da gore kubici balvana naslagani do nekoliko metara u visinu. On je istakao da je na terenu 50-ak vatrogasaca sa 20-ak vatrogasnih vozila, kao i da nema opasnosti za kuće.
1: Slušate Hroniku dana. Vlada Srpske prihvatila je danas idejni projekat modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora vrijedan oko 196 miliona maraka. Planirana je dogradnja objekta, nova kotlovnica, uređenje spoljne infrastrukture i nabavka opreme. Opširnije Gordana Stanić.
2: Projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Riječ je o radovima, kako ističe ministar, koji će biti na 32.257 metara kvadratnih. Biće uređena spoljna infrastruktura, od parkinga i sve što je potrebno da bi bolnica kvalitetno funkcionisala, dodaje ministar.
3: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju. Kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas, iskustva koje su imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske. I onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojih se držimo po pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, to je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu.
2: Zahvaljujući sanaciji i rekonstrukciji bolnice, bit će omogućeno pružanje zdravstvene zaštite i usluga na daleko višem nivou, izjavio je vršilac dužnosti direktora Predorske bolnice Miroslav Bijelić.

0: Ovo je u potpunosti zanavljanje opreme sa kojom radi bolnica i to je nešto što će zadovoljiti naše potrebe u narednom desetljećima koji dolaze što se tiče organizacije i prostora, a oprema samim tim će biti bit će omogućena njena zamjena nakon što njeni resursi isteknu, što do sada nismo bili u mogućnosti.
1: Ova bolnica ne pokriva samo Prijedor, već i Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Oštru Luku i Krupu na Uni. Zato je, priča Dobrila Ješić iz Prijedora, važno da pacijenti koji dolaze iz okolnih mjesta imaju bržu i adekvatniju zdravstvenu uslugu.
2: Jer je neophodna, zaista. Zato što uzmemo u Novom Gradu nema bolnica, prava bolnica. Pa ne znam i u Dubici, to je sve tako malo. Dolaze, ja znam da dolaze iz Sanskog mosta, to sam vidjela. Tako da je stvarno ljudima potrebno. A pogotovo to da ne moraju putovati, pored toga ipak Prijedor nije mali grad.
1: Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem, dodaje i premijer Savo Minić. On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.
3: Radi se o jednom izuzetno velikom projektu, vidjeli ste i koje vrijednosti, vidjeli ste i kakvog modaliteta, da gradnjom C i bloka ćemo moći omogućiti da svi postojeći pacijenti, kako se bude realizovala gradnja, imaju smještaj i liječenje. I ono što je najbitnije, prije ovog smo uradili jednu analizu, izuzetno su velika sredstva, da li da se pravi bolnica na nekoj novoj lokaciji, međutim, imajući u vidu da je konstrukcija postojeće bolnice izuzetno dobra, da je lokacija dobra, da imamo sve uslove, odlučili smo se za ovo.
1: Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je rekao da se nastavlja sa daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj je, kako je istakao, da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu.
4: A Republika Srpska dobila je prvu snajpersku pušku. Prototip puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, predstavljen je u Centru za obuku u Zalužanima. Premijer Savo Minić poručuje da ohrabruje činjenica da Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnosti i rad domaćih inženjera, iz godinu u godinu jača svoje kapacitete. Informiše Gosimir Kajeskić.
5: Snajperska puška koja je danas predstavljena u Zalužanima može da bude i taktička i sportska, precizna je za pucanje na veliku daljinu po standardima prihvaćenim u svijetu. Direktor Banjalučkog Kosmosa Dušan Vještica rekao je da je snajpersku pušku Kosmos razvio sopstvenim tehnologijama uz veliku podršku MUP-a Srpske, koji je postavio taktičke zadatke.
6: Pušku smo razvijali, znači, u okviru svoje kompanije, sopstvenim kapacitetima, sopstvenim tehnologijama, inženjerskim znanjima, transferom znanja, uz veliku normalnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su nam postavili taktičke zadatke. Bez taktičkih zadataka ne možemo razviti kvalitetan proizvod.
5: Konstruktor puške Predrag Igrutinović, oružar u penziji, istakao je da je dizajn puške rađen da bude kompatibilan sa komponentama koje se masovno proizvode u svijetu za oružja i platforme.
7: Puška je 308 kalibru, taktičko-sportska puška, precizna puška za pucanje na veliku daljinu po standardima sadašnjim koji su prihvaćeni u svetu. Kalibar je NATO kalibar.
5: Da je ponosan jer je MUP zajedno sa Kosmosom uspio da razvije snajpersku pušku, poručuje resorni ministar Željko Budimir. Kaže da je već 20 primjeraka ove puške poručeno za žandarmeriju.
8: Ono što je jako važno, da je ovo oružje napravljeno sa domaćom pameti, napravljena je tehnologija koja je potpuno usvojena i ova dva prototipa pokazuju da ne zaostaju ni za bilo kojim sistemom koje koristi specijalna teritorijska jedinica i žandarmerija. Od brendova poput Steyera, Curis Internationala, pokazalo se da smo mi sposobni da uradimo ovako komplikovanu i kompleksnu pušku.
5: Premijer Savo Minić rekao je da prototip snajperske puške koju su zajednički razvili Kosmos i MUP Srpske dokaz je da Srpska u mogućnosti da prati svjetske trendove u namjenskoj industriji. Minić je nakon predstavljanja ove puške na strelištu Centra za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima rekao da je uvjeren da će puška imati široku upotrebu jer je za svaku pohvalu jer je domaći proizvod.
3: U kalibru koji je opšte prihvaćen, koji koriste sve vojske svijeta i koristimo i mi lovci, ono što na prvi pogled možemo i reći i zaključiti nakon testa ovog oružja, da se radi o veoma preciznom, kompaktnom oružju koje daje izvanredne rezultate. Mogu reći da je puška izvanredna. Ja se iskreno nadam da će

0: nakon završetka ove serije i korištenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, naši partneri u kosmosu iznaći još modaliteta i prilagođavati je komercijalnom tržištu.
1: Vlada Republike Srpske sa Banja Lučkim kosmosom priprema brojne projekte koji će uskoro biti predstavljeni javnosti.
2: Slušate Hroniku dana. Kod centralnog spomenika u Trnovu danas je služen parastos i položeni su vijenci za 101 ubijenog srpskog civila i 130 trnovskih boraca koji su život položili za odbranu ognjišta.
3: Prethodno je u hramu Svetog Georgija služena liturgija. Odgovorni za zločine nad Srbima u Trnovu počinjena je prije 34 godine i danas su na slobodi. Pomen je služeni kod spomenika na prevoju Rogoj na kojoj je uklesano 69 imena srpskih junaka.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić reagovao je povodom presude Hrvatskog suda kojim su general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, poručivši da je nedopustivo da se srpskim borcima i stradalnicima sudi, dok za pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine odgovornih za zločine do danas nema.
3: Za Oluju se u Hrvatskoj pripremaju proslave, a za srpske žrtve i dalje nema pravde koja bi odgovarala razmjerama stradanja. Tražimo jednak zakon i jednaku pravdu za sve, a ne politički montirane procese protiv Srba u Hrvatskoj, što je postala praksa, istakao je ministar Ostojić.
2: Savjet ministara BiH danas je konsenzusom usvojio nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija i uputio ga predsjedništvu BiH u dalju proceduru.
3: Ukoliko predsjedništvo usvoji prijedlog ove odluke, sporazum ide na ratifikaciju u oba doma BiH parlamenta. Bosna i Hercegovina nastavlja i aktivnosti koje je pokrenula pred međunarodnim tijelima i Evropskom komisijom radi sprečavanja izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, navodi se u izvještaju o pravnim aktivnostima u vezi sa ovim pitanjem koji je također danas usvojio Savjet ministara.
2: Vlasti samoproglašenog Kosova srušile su motel u vlasništvu srpske porodice na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno.
3: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je rušenje objekta porodice Jakšić provedeno bez pravosnažne sudske odluke i da je riječ o nastavku politike Prištine usmjerene protiv Srba i njihove imovine. Evropska unija zatražila je hitnu obustavu rušenja objekata u vlasništvu Srba, a iz ambasada Njemačke i Velike Britanije u Prištini pozvali su na puno poštovanje vladavine prava.
2: Vrućine koje su zadesile i Evropu prethodnih dana izazvale su velike probleme. Nastavljen je pad nivoa Dunava, saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen.
3: Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja usjeva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, zasjedao je štab za vanredne situacije Srbije u Mađarskoj, ali i u Rumuniji. Reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su zbog bezbjednosnih problema.
2: U nastavku sport, fudbaleri borca plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Finčev koji je u studiju.
4: Dobro večer. Banjalučki borac nastavlja takmičenje na evropskoj sceni. Ekipa borca odigrala je u Kišinjevu u Moldaviji neriješeno 3-3 protiv Petrokuba, šampiona te države. U prvoj utakmici borac je bio bolji rezultatom 3-0. Banjalučani će u sljedećem kolu igrati protiv Voljeg iz dva meča, bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Bjeloruski tim je bio bolji 3-0 u prvom meču, a u revanšu u Nikšiću, gdje je završeno prvo poluvrijeme, Vitebska vodi sa 1-0. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija Ligi konferencija. Partizan je i u Luksemburgu savladao ekipu Una Strasen sa 1-0, u Beogradu su, podsjećamo, bili bolji sa 4-0. U sljedećem kolu protivnik Partizanu bit će kazahstanski klub Tobol. Takmičenje su završili Novosadska Vojvodina porazom od Ajaksa 4-1 i ekipa Pančevačkog železničara.
2: Duško Mrkonjić, o vremenu sutra.
5: Sutra nakon vedrog jutra, u nastavku dana sunčno i dalje vruće. Vjetar slab do umjereni, istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22. Maksimalna temperatura vazduha sutra 34 do 14.

Dobro večer, poštovani slušaoci, i dobrodošli u novu emisiju koju posvećujemo popularnim dijelima slavnih svjetskih kompozitora. Za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske odabrali smo dijela Luigija Boccherinija, Jozefa Haydna, Petra Iljiča Čajkovskog i Roberta Schumana. Za vaše dobro raspoloženje na početku emisije poslušajte čuveni menuet Luigija Boccherinija. Izvode Đerđi Eder violončelo u pratnji Danubius gudačkog kvarteta iz Budimpešte.

U proteklim minutima slušali smo koncert za trubu i gudače u S-duru Josefa Haydna. Izvođači su bili Rolf Kinkove truba uz pratnju članova orkestra Camerata Romana pod upravom Alberta Licija.

Završni stav violinskog koncerta u D-duru, opus 35 Petra Iljiča Čajkovskog, izveli su jedan od najpoznatijih svjetskih violinista David Oistrah i članovi simfonijskog orkestra Moskovske filharmonije. Dirigovao je Genadij Roždestvenski. Vrijeme je do kraja večerašnje emisije

Bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Želimo vam ugodne trenutke i u nastavku našeg programa.

Radio Republike Srpske.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Veliki požar izbio je u fabrici drvenih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića. Civilna zaštita Teslića zatražila je pomoć helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Načelnik civilne zaštite u Tesliću, Dule Berić, rekao je Srni da su tražili pomoć helikoptera jer se vatrena stihija približava pogonu i vatrogasci su vodili tešku borbu da je obuzdaju. Jedan od vatrogasaca, rekao je Srni, da je gorjelo hiljade kubika trupaca, da je bila veoma visoka temperatura i da su gubili bitku sa vatrom. Naveo je da je na terenu bilo 30 vozila, da su im stigli u pomoć vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i iz dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša. Prema njegovim riječima, angažovana je bila i sva raspoloživa mehanizacija iz tesličke destilacije i vodovoda. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija i dogradnja Prijedorske bolnice dr. Mladen Stojanović. Za ovu namjenu iz budžeta biće izdvojeno blizu 200 miliona maraka, a rok za završetak radova je 48 mjeseci. Planirana je dogradnja objekata, nova kotlovnica, uređenje spoljne infrastrukture i nabavka opreme, istakli su vršilac dužnosti direktora Prijedorske bolnice Miroslav Bijelić i resorni ministar Alen Šeranić. Premijer Savo Minić istakao je da je sve ovo dio strategije vlade da pacijentima budu obezbjeđeni bolji uslovi liječenja, a zdravstvenim radnicima savremeniji uslovi za rad. Republika Srpska dobila je prvu snajpersku pušku, prototip puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, predstavljen je u Centru za obuku u Zalužanima. Premijer Savo Minić rekao je da prototip snajperske puške koju su zajednički razvili Kosmos i MUP Srpske dokaze da je Srpska u mogućnosti da prati svjetske trendove u namjenskoj industriji. Vlasti samoproglašenog Kosova srušile su motel u vlasništvu srpske porodice na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je rušenje objekta porodice Jakšić provedeno bez pravosnažne sudske odluke i da je riječ o nastavku politike Prištine usmjerene protiv Srba i njihove imovine. Evropska unija zatražila je hitnu obustavu rušenja objekata u vlasništvu Srba, a iz ambasada Njemačke i Velike Britanije u Prištini pozvali su na puno poštovanje vladavine prava. Vrućine koje su zadesile Evropu prethodnih dana izazvale su velike probleme. Nastavljen je pad nivoa Dunava sa obraćajevom rijekom, gotovo da je potpuno obustavljen. Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja usjeva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, zasjedao je štab za vanredne situacije Srbije. U Mađarskoj, ali i u Rumuniji, reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su zbog bezbjednosnih problema. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se sinoć u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Borac je na gostovanju u Kišinjevu u Moldaviji igrao neriješeno rezultatom 3-3 protiv sastava Petrokuba. U prvoj utakmici u Banjaluci Borac je bio bolji rezultatom 3-0. Moldavski tim je revanš bolje počeo i golovima Rotarua u 13. i Popeskova u 19. minutu poveo sa 2-0, a prednost je smanjio Savić u 50. minutu. Novi pogodak za Petrokub dao je Rotaru u 52. minutu, ali je Borac golovima Hiroša u 56. i Roguljića u 78. minutu izborio remi. Borac će u sljedećem kolu igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ekipa Vitebska na gostovanju je savladala tim Sutjeske iz Nikšića sa 2-1, te u dva meča bila bolja rezultatom 5-1. Fudbaleri Partizana plasirali su se sinoć u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je u Luksemburgu savladao ekipu Una Strasen sa 1-0, pa je u dva meča bio bolji ukupnim rezultatom 5-0. Partizan će u trećem kolu kvalifikacija za ligu konferencije igrati protiv kazahstanskog Tobola. Takmičenje su završili Vojvodina, koja je u Amsterdamu izgubila od Ajaxa

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Nicholas James Murphy, izvođač je producent multiinstrumentalista, rođen 1988. godine u Australiji. Svira klavir, gitaru, bas, a u produkciji koristi i elektronske instrumente. Početkom karijere nastupao je pod imenom Chet Faker, koji je izabrao kao omaž legendarnom jazz pjevaču i trubaču Chet Bakeru, a rekao je da ga je privukla Bakerova interpretacija i da riječ Faker nije bila pokušaj prevare, nego igra riječima, spoj poštovanje prema umjetniku i osjećaja da još uvijek traži svoj glas.

Godine 2011. Chet Faker je postao popularan na muzičkoj sceni objavivši obradu pjesme koju smo čuli, No Diggity, grupe Black Street, a koja je postala vidljiva, slušljiva na svim muzičkim platformama i tako privukla pažnju publike. Prvi EP Thinking in Textures 2012. godine predstavio ga je kao autora. Karakterišu ga, kako kritičari kažu, topli analogni zvuk, neo-soul vokal, jazz uticaj, melanholične harmonije.

Slušate emisiju Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Jedan od Četovih najvećih trenutaka bila je saradnja sa australijskim producentom Flumom na EP-u Lockjaw. 2013. godine pjesma Drop the Game postala je jedna od poznatih pjesama alternativne elektronske scene 2010.

Veliki uspjeh Chet Faker postigao je 2014. godine albumom Biltong Glass. Album je debitovao na prvom mjestu australijske aria liste, a pjesma Talk is Cheap postala je veliki hit. Iako je publika zavoljela ime Chet Faker, Murphy je 2016. godine odlučio da privremeno nastupa pod pravim imenom. Da je došlo vrijeme za novu umjetničku fazu i drugačiji kreativni izraz, a nekoliko godina kasnije vraća se imenu koje ga je proslavilo i 2021. objavio album Hotel Surrender, potvrđujući da je Chet Faker i dalje njegov najprepoznatljiviji umjetnički identitet.